Dozneli fantazijné skladby Roberta Schumana. Z tvorby Edvarda Hagerupa Griega, ďalej Truls Mork a Howard Deemse prednesú sonátu pre violončelo a klavír Amol opus 36, časti Allegro agitato, Andante molto a Allegro molto e marcato.

Počas ostatných minút sme počúvali sonátu A-mol Edvarda Hagerupa Grieg. Truls Mork a Howard Im se teraz prednesú kus v C-dur Ernesta Chassona, opus 39. Záznam je z paláca katalánskej hudby v Barcelone z júna minulého roka.

To bol kus v C-dur Ernesta Chassona. V časkiach Allegretto ben moderato, Allegro, recitativo, fantázia, Allegretto poco mosso teraz zaznie sonáta A-dur Césara Franka. Opäť hrajú Truls Mörck a Howard Deemse.

Počas ostatnej polhodiny sme počúvali sonátu A-dur Césara Franka v troch častiach. Hrali Truls Mörk a Håvard Dimse. Prídavkom týchto škandinávskych umelcov bude Aprézan Réu, kompozícia Posne Gabriela Forého, opus 7.

Milí poslucháči, nasledujúce minúty Euroklasik Nocturna vyplní náš symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Robertom Stankovským. Prednesú 4 nórske tance, 35. opus Edvarda Hagerupa Gríga v orchestrácii Jana Hanuša Sitta.

Dozneli štyri nórske tance Edvarda Hagerupa Griega v prednese nášho symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Dirigovala Robert Stankovský. Krátku skladbu Venovanie od Roberta Schumana v úprave Franca Lista teraz zahrá Beatrice Rana.

Po krátkej skladbe Widmund alebo Venovanie od Roberta Schumana si ešte do 4. hodiny z tvorby tohto istého autora vypočujeme tri romanci opus 94 Nicht schnell, einfach innig a Nicht schnell. Účinkujú Hyung Sub Kim a Ja Eun Ku.

prvej časti Euroclassic Nocturna sme počúvali koncertný záznam Trulsa Morka a Howarda Imseho a interpretačné umenie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, klaviristky Beatrice Ránovej a korejských umelcov Hyung-sup Kima a Ja Eun Kua.

Milí poslucháči, nasledujúce minúty Rádia Devín vyplní výber z opery Tassilone Agostina Stefaniho, ktorá vznikla v roku 1709. Vypočujeme si časti Geroldo, Tvárou v tvár týmto pohrebným obradom, sonáta Tanec, Teodáta, Rozpomeň sa ty krutý, recitatív Rotrúdeho, Áriu Rotrúdeho, Symfóniu, recitatív Virtú, Áriu la Virtú a Z tvojho nepremožiteľného trónu. Účinkujú Monique Zanetti a muzika Alta Ripa.

Monique Zanetti a muzikál Taripa predniesli výber z opery Tassilone Agostino Stefaniho. Pokračujeme treťou symfóniou C-moll skladateľky Florence Priceovej. Walesský národný orchester BBC vedie Valentina Pelagiová.

Od Florence Priceovej doznela symfónia číslo 3 C-moll v prednese Walesského národného orchestra BBC, viedla Valentina Pelegiová. Komorný zbor Fínskeho rozhlasu teraz zaspieva tri piesne pre americké školy od Jeana Sibelia.

Dozneli jesenná pieseň, slnko nad jazerom klesá a jazdecký kánon Žána Sibelia spieval komorný zbor Fínskeho rozhlasu. Pokračujeme kompozíciou s názvom Jeseň Cécile Chaminádovej. Hrá klaviristka Valerie Tryon.

Doznela jeseň Cécile Chaminádovej, hrala Valerie Trine. V častiach Minuetto, Allegretto, Largo Assai, Allegro Vivo, Ritirata a Maestoso teraz zaznie nočná hudba v uliciach Madridu Luigiho Boccheriniho. Hrá Symfonický orchester Poľského rozhlasu.

To bolo kvinteto La Musica Notturna delle Strade di Madrid Luigiho Boccheriniho v prednese Symfonického orchestra Poľského rozhlasu dirigoval Vojčech Rajsky. Súbor Guitar Track z archívu Austrálskeho rozhlasu predniesie St. Paul Suite Gustáva Holsta v úprave Joa Walsha.

Doznela štvorčasťová St. Paul Suite Gustáva Holsta. Účinkoval súbor Guitar Track. Zo záznamu z apríla 2002 teraz zaznie kompozícia Začarované jazero Anatola Ľadova. Hrá Bergenská filharmónia, diriguje Dmitrij Kitájenko.

Bergenská filharmónia dohrala kompozíciu Anatola Ľadova Začarované jazero. Dirigoval Dmitrij Kitájenko. Maďarská umelkyňa Lívia Réu teraz predniesie Nocturno Esmol opus 33 číslo 1 Gabriela Forého vo vysielaní Rádia Devín.

Z tvorby Gabriela Forého doznelo Nocturno esmol, hrala Lívia Réu. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna si vypočujeme skladbu Antónia Vivaldiho Nulla in mundo pax sincera, vo svete niet úprimného pokoja. Spieva Dame Emma Kirkby.

som mal sen, že si prišla na koni bielom. A dnes sa mi zazdalo, že som sochár a ty mojim dielom.

Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Stretnutie nad partitúrou z cyklu redaktora Jána Klímu Hudobné vrstvenie. Na dnes sme vám pripravili tému Tvorba na CD albumoch skladateľa Evgenia Iršaja po roku 2020. Do štúdia autorka Melania Puškášová pozvala ako hostia jubilujúceho skladateľa Evgenia Iršaja. Reláciu vysielame k jeho januárovému životnému jubileu. Autorsky pripravila Melania Puškášová, zvuková spolupráca Peter Áč.

0: Už sa zaužívalo, že pri mene profesor Evgenij Markovič Jiršaj uvádzame, že je to slovenský hudobný skladateľ ruského pôvodu. Narodil sa 15. januára 1951 v Petrohrade, vtedajší Leningrad. A obaja jeho rodičia boli profesionálni hudobníci. Takto uvádza webová stránka. Otec pôsobil ako huslista v Mariinskom divadle a matka bola klavírna pedagogička. Tak by sa zdalo, že narodiť sa v 50. rokoch v bývalom zväze sovietských socialistických republik v bývalom Leningrade v rodine hudobníkov je veľká výhra, lebo domáce muzikantské prostredie určite dávalo náskok začínajúcemu hudobníkovi. Opýtam sa teda môjho hostia, ktorého vítam v štúdiu. Vítaj, Evgen.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Aké to bolo narodiť sa v bývalom Leningrade v muzikantskej rodine a mať rodičov muzikantov? Bola to nejaká výhra? Bol si taký lepší predskokan?
1: Neviem to posúdiť, ale ja si myslím, že každý človek musí poďakovať svojim rodičom, že prišiel na svet, keď samozrejme máš život nie je plný utrpenia, čo našťastie nie je môj prípad. Celkom mám šťastný život, na rozdiel od niektorých mojich aj kolega, aj spolužiakov. Narodil sa jednoducho v maličkej izbe, veľmi drahých mne ľuďoch, matka, otec. Bývali sme štyrie, bolo tak izba 18 metrov. До моих 6 роков мы бывали так-то в одной избичке. Áno, chodili k nám muzikanti, bolo to v centri, blízko divadla Mariinského, blízko konzervatória, čo je vysoká škola, kamaráti mojich rodičov. Takže z detska bol akoby obklopený hudbou a otec občas dával súkromné hodiny na husle, takže som to počúval trochu. No a potom trošku sa to zmenilo. Áno, ja vďačím, ja myslím, že to bola v každom prípade výhra.
0: Neprekáža ti, keď sa zvykne uvádzať, že skladateľ slovenský ruského pôvodu. Je to podobne ako u športovcov, že mnohí športovci majú príslušnosť Rusku, ale pôsobia už veľa rokov v Nemecku, Amerike, Kanade a tak ďalej. Takže krajina pôvodu sa uvádza na druhom mieste.
1: No, mňa to absolútne nevytáča, neuraža. Je to tak, som sa tam narodil. Čo sa týka ruského pôvodu, je to trošku komplikovanejšie. Nie som čistý Rus, mám veľa iných krovi. Môj starý otec bol Ukrajinec, môj otec sa narodil v Vinnice, druhý môj starý otec bol Maďar, narodil sa v Budapešti, to komplikované. Takže proste rodil sa v prostredí ruskej spoločnosti, ruskej kultúry, tam vychovan, vyučil sa a myslím, že môžem to hodnotiť pozitívne.
0: Áno, tak napríklad aj to priezvisko Jiršaj, že v našich končinách nepôsobí ako ruské priezvisko určite.
1: Áno, je to dedovi, po starom otcovi, ktorý pochádza z Maďarska.
0: Od roku 1991 je dnešný jubilant Evgenij Jiršaj už v Banskej Bystrici, kde podľa údajov nastúpil ako na svoje prvé pracovné pozície. Bolo to
1: najprv v opere ako korepetitor.
0: Hej. No a korepetitor to znamená, že musí byť niekto dobrý klavirista. My sme sa už za tie roky, odkedy je Jiršaj v Bratislave, presvedčili, že Evgenij Jiršaj je naozaj špičkový klavirista, nielen tým, že uvádza mnohé svoje klavírne diela, ale to korepetovanie. Dalo ti niečo to korepetovanie operné? Napríklad, keby si ostal doma, korepetoval by si?
1: Doma, keby som sa ostal, určite by nekorepetoval, určite by to ubíral inej dráhou. Som už vyučával na strednej speciálnej muzikálnej škole, takže pravdepodobne možno potom by začal učiť na konzervatóriu, ale do korepetície sotva by som sa dostal, ale nikdy tomu nebránil sa, vždy hral, aj keď bol v Rusku s nejakými huslistami alebo violončelistami, a nielen svojí skladba, ich svojich kolek, takže to v podstate rád robil, ale je to bola veľmi dobrá skúsenosť a vôbec to neľutujem.
0: Keďže na Slovensku pôsobíš v Bratislave už veľa, veľa rokov na Vysokej škole muzických umení, aby človek mohol pôsobiť na takomto poste na špeciálnej škole, ktorá pripravuje pripravuje hudobných profesionálov, všeličo si musel absolvovať, aby si dodržal literu zákona, okrem tých povinných jazd, ktoré sa musia urobiť, aby sa niekto stal pedagógom, si vydal aj monografiu Čakanie na Bacha, rôzne prednášky obsahuje, eseje, bolo to v roku 2011. A tak samozrejme študoval si aj pedagogické disciplíny. Potrebuje skladateľ pedagogickú disciplínu, aby vedel vyučovať kompozíciu, čomu sa venuješ na VŽMU?
1: No, momentálne myslím, že je to ako do určitej miery aj v zákone. Ale samozrejme je to individuálne. Niektorí ľudia vôbec nepotrebujú niečo vyštudovať a proste rodené pedagógovia. Je to záleží na takoj určitej psychologickej konštelácii. Ale samozrejme to neuškodí človeku poznať niečo iné aj z tých metódik. A to neznamená, že musí ich držať, môže na nich oprieť, ale môže ich aj opovrhnúť. Takže tiež neľutujem, čo všetko, čo zvedel, a v podstate aj teraz stále mám rôzne záujmy vzdelávať sa asi.
0: Vedeli by sme si spomenúť na niektorých tvojich žiakov z odboru kompozícia, či už z čias Banskej Bystrice, kde si učil na konzervatóriu, aj tam si sa venoval kompozícii s mladými študentami, ale aj tu na Vysokej škole muzických umení. Kto si môže povedať, že je Iršajovec?
1: No to neviem, pretože to môže povedať len ten študent, ako sa cíti, ale v podstate z Banskej Bystrice veľmi som pyšný, mal som Luciu Papanicovú, ktorú prehovoril, pretože rodiče najprv vôbec nevedeli si predstaviť, že ona pôjde študovať do Bratislavy, ale som predsa ich presvedčil a ona nastúpila na vysokú školu v klas profesora Bokesa, úspešne ukončila a v podstate teraz ona prorektorka na Vysokej škole muzických umení a z tých bratislavských tieto veľa študentov, ktoré by som rád spomenul, je to aj Martin Lang, je to Remo Klačanský, proste všetkých nespomíš, Vladislav Šarížský, Ľuboš Bernát, samozrejme, ktorý tiež pokračuje, vyučuje na Vysokej škole muzických umení. On síce na katedre teórie, ale má aj skladateľov, ktorých učí, takže ich veľa, ja všetkých možno teraz nespomeniem, to taký.
0: Áno, však ani nemáme čas. V tvojej osobnosti sa spája pedagóg, skladateľ, interpret, veľmi výrazný. Dokonca si na Slovensku založil rodinu a tvoji synovia sa tiež venujú muzike? Sú ešte menší?
1: Bohužiaľ, je to trošku komplikovne. Ten starší, najprv sme jeho, keď bol prváček, dali na klavír, to nevyšlo, potom on zavrhol to, že nechce tam chodiť a potom nakoniec po rokoch, keď už aj druhý mladší Avet šol, stal byť prváčekom, tak nahovorili sme ich, že by aspoň gitáru. Tak obdva aj začali chodiť na gitáru a potom stala taká vec, oni chodili pri našom dome, taká súkromná škola, mne to trošku nepozdávala ten systém vyučby. Dali sme prihlášku na inú školu, na Topolčanskej, ktorá má veľmi vysoký rating. Tam ich zobrali, lenže staršieho nezobrali na gitáru, pretože nebolo miesta. Takže starší chodí teraz na kreslenie, čo tiež veľmi rád a veľmi talentovaný podľa mňa. A mladší ešte hrá na gitáru. Teraz mal nejakú súťaž v Štúrovi a tam dokonca dostal sa do striborného pásma.
0: Áno, ja si to tak predstavujem, že za nejaký čas vznikne CD album, kde bude veľa gitarových drobností pre mladých gitaristov, alebo nie?
1: No, to nesľubujem. To neviem.
0: Nesľubuješ,
1: to je veľmi komplikované.
0: Dobre. Veľa minút by trvalo, keby sme chceli vymenovať všetky tvoje opusy, ktorými si na Slovensku obohatil náš register hudby v 20. a 21. storočí. Ale aspoň stručne. Vymenujem niektoré, o niektorých sme sa aj rozprávali v cykle Stretnutie nad partitúrou. Tak vybrala som Anagram na meno Ernst Bloch, Bach Chaos, Niemandslieder, Wangemisi, Dialoge mit Ligeti, Schönberg Variácie, Quotations pre klavír a orchester, Proglas Oratorium pre sola, zbor a orchester, Piesne a šíri, Mne Miráne, 6 bratislavských koncertov, Sonáta pre Edvarda Griega, Koncert pre violu a orchester pre Milana Paľu, Slovenský zošit na básne Ivana Kráska, za to si dostala aj cenu Jana Levoslava Belu a tak ďalej. No, všetko naozaj nemôžeme menovať a dnes sme sa rozhodli, že pri príležitosti tvojho životného jubilea mňa zaujal fakt, že po roku 2020 ti vyšlo veľa CD albumov, na ktorých je viac menej komorná hudba pre solové nástroje, ale aj kvarteto povedzme. A o jednotlivých týchto albumoch, tak ako vychádzali, by sme si mohli stručne niečo povedať a z každého albumu by sme si zahrali jednu, dve skladby. Tam, kde sú krátke skladby, tak aj viac. Zaujalo ma, že na tých CD albumoch sú často rozsiahle cykly, naozaj rozsiahle, mnohopočetné. Kedy autor vie, že už komponuje poslednú časť cyklu?
1: No, to je otázka.
0: No, skús.
1: Ani neviem, čo mám odpovedať. Je to asi proste...
0: Akože sa pohár naplnil, áno, že zámer je už...
1: Nie je to také jednoducho. Vôbec, no to musíme filozoficky potom rozoberať, kedy vôbec nejaká skladba ukončená. Ja mám taký zvláštny vzťah s takým pojmom ako hudobná forma, alebo vôbec forma. Pri mňa forma už dávnejšie prerastla tie klasické predstavy, že musí byť tam repríza, rozvedenie. Tak to v podstate už aj v hudbe ináč sa evidujeme v 21. storočí aj na konci 20. Keď zaberieme napríklad taký štýl ako minimal muzik, aká je tam forma? To je čisto individuálny pocit, a či ty prisviečíš, či neprisviečíš. Ide o tok hudby. No a samozrejme, keď komponuješ nejaký cyklus, no ak si naražáš napríklad na CD-čka do dekafónky alebo po figúšky, tak tu boli aj taký racionálny predstav. Napríklad do dekafónky som hneď chcel napísať 25. Pričom? No pretože tradične píše sa 24. 24 pre ľudia a tak ďalej, tak ďalej. No ale vot just napíšem 25. Tak vyšlo. A potom proste už nemá význam v tom pokračovať. Taký bol môj pocit.
0: Z albumu, kde sa nachádza tých 25 do dekafóniek, si vyberieme jednu skladbu, ktorá zaznie. Ja mám samozrejme vytipovaných viacero tých skladieb, pretože na tom albume účinkujú traja interpreti, Jordan Kapalovičová, autor Evgenij Iršaj a Laco Fančovič. A v prípade toho, že sú to naozaj kratučké skladby, tak by som sa prihovárala za to, že vyberiem jednu z Jordankou, jednu s Evgenom Iršajom a jednu s Lacom Fančovičom.
1: Absolutne súhlasím a využívam príležitosť podiakovať mojim spoluautorom na tomto CD-čke skvelej Jordanky a skvelému Lacu. To je ľudí, ktorí vždy boli napomocní, ochotní a veľmi vážim tie kamarátske vzťahy, ktoré medzi nami.
0: Takže z veľkého 25-časťového cyklu do dekafónky, ktorý vyšiel na rovnomennom CD albume do dekafónky, vyberáme najprv jednu časť v podaní Jordany Palovičovej.

0: CD album Dodekafonky vyšiel v roku 2025. Oveľa čerstvejšie vydanie má album Pofigušky, o ktorom si už hovoril, že sú venované tvojim dvom synom.
1: Tak čo sa týka Pofigušek, to je pri akordeón, tak keďže ideje zrodilosť ďaká mojemu staršemu synovi, ktorý bol malý a zahral nejakú takú nechytrú melódiu, mne sa zdalo, že možno to použiť, že to akordeón dobre znie. A tak zrodil sa tá ideja cyklusa a chcel som, že by to naozaj bolo vinovo na mojim deťom, tak aj i volá sa, že Pofigušky od Marka, Pofigušky od Aveta. Tu samozrejme vznikla táto číselka 33, ktorá je veľmi symbolická.
0: Pofigušky v rozhovore s Petrom Katinom, ktorý na akordeone interpretuje tieto diela, si vysvetľoval, ako vznikol tento názov Pofigušky a mohli by sme to aj našim rozhlasovým poslucháčom pretlmočiť, lebo je to taká celkom zábavná historka.
1: Som hľadal nejaký názov. Ja, ak povedal už predtým, že bolo rozhodnutie, že 33 krátkých skladeb, ktorí mohli by interpretovať aj menej podvinutí žiaci na konzervatóriu a niektorí podvinutí aj na hudobných školách a samozrejme aj dospelí. A ja som hľadal názov, pre mňa názov vždy veľmi dôležit. No a tak som, všetky už názvy boli akoby obsadené. Napadlo mne, že taký maličký skladbičky mohli by mať nejaký taký srandov názov. Totiž v ruskom jazyku, keď niekto povie mne to pofig, to je to význam takový, že to je niečo maličké, niečo také nepodstatné, kašlem na to, niečo podobné. Tak mne sa páčilo, že pofigušky, taký nadhľad.
0: Takže s takým sarkastickým nadhľadom, ja som si všimla, že je tam veľa častokrát používaný, ja to poznám z klavírnych skladieb, istý druh klavesového sarkazmu, ale na akordeóne sa to tiež dá realizovať, že? Čiže je tam veľa takých postupov, ktoré nám môžu pripomínať taký typický ruský sarkazmus, ktorý sme poznali či už u Prokofieva alebo Šostakoviča, že je to paródia napríklad na valčík alebo na nejaký iný tanečný rytmus. Je to celkom zábavné v týchto akordeónových miniatúrkach. Dokonca pri jednej skladbe by som povedala, že pokojne by to mohlo byť vo Felliniho filme.
1: No, to škoda, že už to nebude.
0: To už asi nezoberie. Takže vyberieme teraz tým istým spôsobom dve skladby alebo tri Pofigušky od Marka a Pofigušky od Aveta. Mňa zaujala jedna časť,

0: Keď vzniká album, do ktorého len prispievaš svojim jedným, dvomi skladbami, že to je trebárs profil interpreta, ktorý si sám vyberá, aké skladby tam zaznejú, máš možnosť ovplyvniť interpret, čo si vyberie? Myslím na violončelistu, pre ktorého niekedy komponuješ, alebo na huslistu Milana Palu.
1: No samozrejme, to je spolupráca. Vždy to nejaký dialog, vždy je to spolupráca, vždy to nejaká dohoda. Ale väčšinou rozhodujú, keď to koncipuje interpret, to rozhodujú samozrejme interpret.
0: Čo by sme hovorili o albume z roku 2023 Bad Painting Works pre violončelo? Sú to skladby Evgenia Iršaja. Ako dlho to vzniká, keď dávaš záverečný výstup? Interpret to už má všetko ohrané na premiérach, alebo sú to nové nahrávky na CD albume?
1: No v danom prípade niečo znielo v premiérach, napríklad Lamentation, v podaní konkrétne tohto interpreta, Ken Basima Bukata.
0: Violončelista, ktorý zdomácnil na Slovensku. No,
1: neúplne je tak francúzsky skoro. Hej. Sú veci, ktoré, napríklad Sonata Farewell, ona bola napísaná veľmi dávno, to je už asi 40 rokov možno, aj viacej. Občas ju...
0: Veľký časový zber, áno, na tomto.
1: Hej, v podstate nie je to úplne posledný skladb, ale ten Bad Painting, Lamentation, Aleksandrinky, to v podstate posledné diela Aleksandrinky. V podstate boli napísané k výročiu Fero Aleksandra. Ostatné už kedysi zniela, mali premiéru, niečo hral aj Jan Slavik.
0: Dobre, z tohto albumu by sme ktorú skladbu vybrali? Tu by som sa spoľahla na teba.
1: Mne je blízka Lamentation, pretože je to pamäti mojho blízkoho kamaráta, staršieho, ale blízkoho veľmi Borisa Getzeleva, ktorý bol vynikajúci skladateľ a vynikajúci zároveň aj muzikolog.

0: V relácii Stretnutie nad partitúrou sa rozprávam so skladateľom Evgeniom Miršajom, ktorý sa narodil v roku 1951. Slovenský huslista Milan Paľa oplýva projektami najrôznejšieho typu. Nielen, že sa pustil do všetkých slovenských solových skladieb, ktoré nahral na CD albumoch, ale zanecháva za sebou takú stopu, že pre autorov je veľkou výzvou komponovať pre tohto vynikajúceho huslistu. Vy máte celkom takú dlhú históriu s Milanom Paľom spoločne, lebo Banská Bystrica bola koliskou aj pre jeho muzikantské začiatky. Skús mi približiť túto vašu spoločnú umeleckú dráhu a vaše huslisticko-pianistické kombinácie.
1: My sa zoznámili, keď Milan ešte len ukončil konzervatórium. Зазнамил нас сполучный камарад, органиста Мартин Коваржик. Он в том часе уже мигровал до Швейцарска, але повалил мне же мусишь исть на завеличный концерт Милана, при то же это выникается и талант. Сом шел, а так зме гратуловал потом, а так зме с приятелями, а началась наша сполупраца, зме велократ сполу цестовали, а и на Украину, Киев, Львов, Ужгород мали там концерты, до Руска, Нижний Новгород, Петербург. Просто так походили некие. Ну, а сам время Вела компоновал при Усли, прямо при Милана. Ну, в последнем часе Милан уже живет в Чехах, в Брне, также трошку это дальше, але стало еще коммуникуемо.
0: Nedávno mal koncert v Palfiho paláci.
1: Ano.
0: Bol to Code Ensemble, súbor, ktorý mu tam uvádzal. On si tam hral sám svoju skladbu. Ukázalo sa, že Milan Paľa je nielen huslista, ale aj skladateľ. Ty si vedel o tom?
1: On
0: priznal sa ti?
1: Dávnejšie už on hovoril, že má také záujmy a niečo mne v načale dávnejšie už aj ukazoval nejaké načale. Ale v podstate on taký skrytný bol, takže veľmi tom nie hovoril. Ale v posledním čase veľa komponujú, čo je vlastne dobre.
0: Dobre, takže z albumu Milan Paľa husle Kapriči z roku 2022 vyberieme jediné kapričo, ktoré je tam od Evgenia Iršaja a zaznelo by v podaní Milana Paľu.
1: No, môže byť aj tak. Ja si myslím, že možno pim-pam-pum či z toho.
0: Áno, áno, hej.

0: Veľmi zaujímavou kapitolou týchto CD projektoch po roku 2020 je saxofónový experiment v tvojej tvorbe, ale pre saxofónu dávnejšie začal písať, ale v roku 2024 Pressburg Saxophone Quartet vydal sériu skladieb slovenských autorov. V podstate toto teleso rozprúdilo na Slovensku takú mániu komponovať veci pre saxofónové obsadenia a zúčastnil sa toho aj Evgenij Iršaj. Ako je to s Iršajom pred 40 rokmi a saxofónom a s Iršajom v súčasnosti?
1: Tak saxofón nepatril medzi tých nástrojov, ku ktorým mal nejakú veľkú obľúbu a vôbec predpokladal, že nikdy asi nebudem komponovať, ale na vinie Laci Fančovič, s ktorým sme stále veľkí kamaráti a v podstate to bola celkom jeho iniciatíva, on mňa navnádil, že by som začal komponovať pre saxofón, pre saxofónové kvartieta a tak v podstate a jeho zaslúhuj toto CDčko Nuclear Sax uvidela svet, pretože všetko organizoval Laci, dokonca aj nahrávanie v Slovinsku, kde k nám pripájil sa vynikajúci slovinský saxofonista Lev Pupis. Je to bolo fantastické tá cesta, fantastické nahrávanie a úžasné CDčko na svete. Stavo veľmi mám rád na skladbu Ikigai.
0: Poznačím si, ktorá skladba by to bola?
1: Ikigai.

0: V roku 2022 Evgenij Jiršaj vydal CD album Gospodi vás vach. Do slovenskej literatúry pribudli skladby, ktoré sú určené pre kvartetové obsadenie. Mucha kvartet, Juraj Tomka, Jozef Ostrolucký, Veronika Kubešová, Pavol Mucha ešte na tomto CD albume. A je tu kolekcia skladieb, ktoré majú silné programové posolstva. V podstate v tvorbe Evgenija Jiršaja býva zvykom, že každá skladba má nejakú tajnú históriu a mimohudobné posolstvo. Skúsme z týchto skladieb vytipovať jednu, ktorá by najlepšie prezentovala túto tvoju kvartetovú literatúru.
1: Je tu na tomto CD-čku jedna skladba, ktorá je rozšírená. Tam sexteto. Tam ešte dva nástroje. A tá skladba si myslím vydarená. To je Eine kleine Notus

0: Rok 2020, Glass of Glass, klavír, CD album, ktorý sa nahrával na Vysokej škole muzických umení, tam bol vydaný aj Evgenij Iršaj, Ladislav Fančovič. Je to od začiatku zamýšľaný spoločný projekt, alebo tak sa to vyvinulo?
1: Dialógy mit legieti je to staršia skladba, ktorú primeroval Ivan Šíler a Andrea, teraz ona Bališová, Mudroneva. Oni perfektne to premierovali na slovenskej hudbe. Toto CD-čko vzniklo z toj skladbe, ktorú nosí názov to CD-čko, je Glass of Glass. Ideja bola v tom, pretože ja osobne glasy nie veľmi mám rád, ale mne sa zdalo, že veľmi možno napísať takú vtipnú skladbu, pohár glasu. No ale keď som začal pracovať, tak tá skladba rozrastla a som pochopil, že možno aj môj názor ku glasu trošku zmiernil sa, takže vyšla taká dlhšia skladba. No a ešte jedna tam skladba, Inner Landscape, to ja som mal v Rusku ešte žiačku Dinu Ugorskú, ktorá bola dcerou vynikajúceho klavirista, aj sama veľmi talentovaná klavíristka, potom oni emigrovali do Nemecka a s Dinou u mňa bol veľmi duchovne taký kontakt. Ona stále mne písala z Nemecka rady, nahrala niekoľko CD-ček Bacha, úplne fantastické CD-čka. A na ešte budúči žiačkej v vyššom ročníku v Petersburgu, ona dostala ťažké ochorenie, onkológiu. Napriek tomu ešte žila vyše 20 rokov, porodila dieťa, vydalosť, ale predsa podľahla nakoniec tej choroby. My sme občas stretávali vo Viedni, takže ten Inner Landscape stoje kuby na pamiatku Diny Ugorskej. A to všetko pri dva klavíry a možno stavu by som ten posledný strejvalc.

0: Tak pravdepodobne posledný CD album, ktorý spomenieme v dnešnom rozhovore, bude violončelové CD španielského violončelistu Juana Aquilera Cereza, ktorý nahral diela rôznych autorov a medzi nimi aj diela Eugenia Irša. Medzi nimi je sonata pre violončelo solo. Toto dielo si vybral Cerezo sám alebo po vašej spoločnej dohode?
1: To on vybral sám, pretože on presto mňa oslovil. Ja som poslal mu nejaký návrh a on vybral toto.
0: Načítala som si, komu všetkému si komponoval skladby. Niektoré veci robíš priamo na výzvu a niektoré ponúkneš z už hotových vecí. Aký typ spolupráce sa ti najviac osvedčil? Keď píšeš doslova na konkrétnu osobu alebo taký voľný?
1: Aj tak, aj tak.
0: A vyjde to vždy? Funguje to? Tie skladby sa uvádzajú opakovane alebo len raz?
1: Niektoré áno, niektoré nie. To proste už život ukáže. Je strašne veľa hudobnej literatúry pri každej nástroji. To ešte treba brať do úvahy, že aký zaujíma tie súčasné skladby má publikum. Takže je to komplikované.
0: Čiže už premiéra a jedna repríza je úspech, áno?
1: Tak samozrejme, áno, samozrejme. A keď druhá repríza, alebo tretia, tak to je fantastické. Vrajem, napríklad táto zborová vec, ktorá je napísaná na stichy Arsenia Tarkovského, to je otec toho významného režiséra, tak som veľmi šťastný, že doteraz ona ju spievajú Rusku, kde ona bola napísaná. Je to vyše 40 rokov, stále to ešte z nej. Je to úspech.
0: Poznáme skladby, ktoré po 300 rokoch fungujú.
1: No, takže to je iné, to je veľký autor.

0: V relácii Stretnutie nad partitúrou sa rozprávam so skladateľom Evgeniom Miršajom, ktorý sa narodil v roku 1951 a dnes v dnešnej relácii sme sa rozhodli jeho životné polojubileum si pripomenúť malou prehliadkou CD albumov, ktoré mu vyšli od roku 2020. No a veru, že ich bolo požehnanie. Rozprávali sme sa o nich aj s krátkými hudobnými ukážkami z jednotlivých CD albumov. A tak moja posledná otázka bude taká, že aký najbližší umelecký zámer je pred takým potentným autorom, ktorý temer každý rok máš od roku 2020 jeden album v éteri, takže je
1: niekedy
0: to...
1: aj dva, napríklad.
0: Niekedy aj dva.
1: Tento rok jeden album, ktorý v podstate už na ceste, ale ešte nemám ju v rukách.
0: Dobre, a tak povedzme si niečo o tom albume, ktorý
1: to je album, ktorý má názov The River of Times. Je to tria a jedno kvarteta, ktoré bolo skomponované práve pre tento disk, projekt. A hrajú tam Juraj Tomka a Veronika Kubišová, to je Muchovci. No a violončela v tej skladbe, ktoré kvarteta, pretože na klavíri sprivádzam ja, tak hrá Pavel Mucha. No, vynikajúci interprety a myslím si, že to, ten album bude veľa úspešný. Je tam skladba posledných rokov, ktorý je veľmi pri mne blízky. Je tam aj skladba, ktorá je venovaná jednomu môjmu veľkému kamarátu. Názov pochádza práve, to je názov jedného z tria, to trio malo premiéru, ale nie v originálnom znení, a s klarnetom. Stalo sa tak, že pomyslím, že to v roku 22 Milan Pádach hľadal nejaké trio práve s klarnetom. Oslovil mňa, či nemám niečo, ja mal nejaké nové trio s klarnetom a on prosil ešte nejaké, ja som poslal mu výber, že niečo možno spraviť transkripcie, on vybral práve toto a prosil, že by ja urobil variant pre neho s klarnetom a znelo to v Košicech. A originálna verzia ešte premiérova nebola uvedená, je to len nahrávka zatiaľ.
0: A to sú posledné slová v dnešnej jubilantskej relácii o skladateľovi Evgeniovi Iršajovi pri príležitosti jeho 75. výročia narodenia. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.
0: Prajem veľa úspechov, zdravia a takej životnej pohody, aby sa všetko vydarilo.
1: Ďakujem.
0: Od mikrofónu sa s vami lúči hudobná redaktorka Melania Puškášová, zvuková spolupráca Peter Áč.
2: Operné rádio Devín.
3: Dobrý večer, milí priatelia. Začína sa pravidelné, sobotné Operné rádio Devín. Dnes načrieme trocha hlbšie do hudobnej minulosti, ako zvyčajne bude znieť opera Christofa Willibalda Glucka Alceste. Pri počúvaní vás vítajú zvukový majster Dušan Buchel a redaktor Jozef Červenka. Glucková opera Alceste, tragédia per musica, na libreto François-Louis Grand Leblanca du Roleta podľa antického Euripidovho námetu bola skomponovaná vo Viedni v roku 1767 a predstavuje jedno z kľúčových diel reformnej opery 18. storočia. Podobne ako skladateľová predchádzajúca opera Orfeus a Euridika, bola aj Alcesta neskôr prepracovaná pre Paríž, kde mala premiéru v roku 1776. Táto verzia sa stala všeobecne obľúbenejšou, predovšetkým pre svoje dramatické kvality a bola zvolená aj pre nahrávku, ktorú budeme dnes večer počúvať. Keďže Gluckove opery ani zďaleka netvoria bežnú súčasť repertoáru slovenských divadiel, aj samotná Alcesta patrí skôr medzi zriedka uvádzané tituly vo svete, nezaškodí snáď viac slov o diele samotnom. Gluck v tejto opere spracoval jeden z najkrajších antických námetov, príbeh Alcesty, Admetovej manželky, ktorá neváhala zostúpiť do podsvetia, aby predlžila život svojho muža. Alcesta je do veľkej miery zborová opera. Solisti vstupujú do majstrovsky koncipovaných a zhudobnených zborových scén. Dramatické napätie vrcholí v dvojzborových pasážach. Ako výsledok kombinácie reformných názorov a francúzskych tradícií obsahuje opera skôr kratšie árie, recitatívy iba akompaňáto, samozrejme balet a spomínané početné zbory. Na poslucháča tu neútočia záplavy košatých melódií ako v talianskej opere, ale skôr dramatická dikcia a bohaté harmónie. Postavy sú výrazne profilované a psychologicky prekreslené, predovšetkým titulná Alcesta. V slávnom predslove k tlačenej partitúre opery z roku 1769 vysvetlil Gluck základy svojej koncepcie takto. Snažil som sa vrátiť hudbu k jej vlastnej úlohe, teda podporovať báseň, aby zosilňovala výraz citov a urobila dej zrozumiteľnejším v rôznych fázach jeho vývoja. Usúdil som, že najväčšia časť môjho úsilia musí smerovať k tomu, aby som našiel akúsi krásnu jednoduchosť. Glukové reformné myšlienky sa v opere Alceste prejavili ešte viac ako v Orfeovi. Rozhodujúcou sa stala pravdivosť v stvárnení postav. Nádherným príkladom je scéna z druhého dejstva, ktorá nemá v opere 18. storočia obdobu. Keď sa Admetos dozvedá o ochote svojej manželky obetovať sa, stráca rovnováhu. Potom sa zdanlivo schopí, ale v zápätí je opäť zdrvený. Alcestina rozvaha je od Admetovej lability bravúrne odlišená aj hudobným výrazom. Opera Alceste je celkovo modernejšia ako Orfeus. Je to zrejme už od predohry, ktorá nás svojou pochmurnou dramatickou náladou bezprostredne pripravuje na vstup do prvého dejstva. Tento fokus na vznešenú a hlbokú ľudskú drámu sa stal aj východiskom hudobného naštudovania dirigenta Sergea Baudot v hviezdne obsadenej štúdiovej nahrávke z roku 1982, ktorú budeme dnes večer počúvať. Použitie symfonického orchestra Bavorského rozhlasu hrajúceho na moderných nástrojoch síce trocha narušilo striednosť diela a viedlo k istej romantizácii, no vďaka rýchlejším tempám a starostlivej práci s dynamikou a akcentmi sa dirigentovi podarilo vytvoriť nesmierne živý tvar. Súhra orchestra i farebné bohatstvo sú výborné a podobné kvality dosahuje i zbor Bavorského rozhlasu. Titulná úloha bola zverená slavnej sopranistke Jessie Norman, ktorá predviedla dokonalú Alcestu, skutočnú kráľovnú, silnú ženskú osobnosť, plnú hlbokého citu. Speváčka ponúkla obdivuhodné bohatstvo farebných odtieňov, dokonalú deklamáciu a to všetko v službách výrazu. Nikolaj Gedda vytvoril nesmierne zaujímavú štúdiu Admeta. Typovo netradične obsadený romantický tenor, úlohu zvyčajne spievajú skôr mozartovskí speváci alebo špecialisti na starú hudbu, zvládol všetky technické úskalia postavy a predstavil vášnivého i zúfalého Admeta par excellence. Obsah prvého dejstva. Pred kráľovským palácom prosí tesalský ľud bohov, aby zachránili jeho mocného kráľa. Kráľovský hovorca oznamuje, že Admetos umiera. Kráľovná Alcesta prichádza so svojimi dvomi deťmi a tiež prosí bohov o pomoc. Vyzýva ľud, aby s ňou išiel do Apolónovho chrámu. Tam veľkňaz žiada Apolóna, aby odvrátil Admetovu smrť a Alcesta sa modlí. V tom zaznie veštba. Admetos bude patriť Styxu, ak sa za neho neobetuje niekto iný. Ľud s hrôzou opúšťa chrám. Iba Alcesta je ochotná zomrieť za milovaného muža a nechať svoje deti vyrastať bez matky. Veľkňaz oznámi, že jej prosba bola vypočutá. Admetos sa uzdravuje a ona musí do večera zomrieť. Alcesta, odovzdaná osudu, ktorý si sama zvolila, vzýva bohov. Osoby a obsadenie. Alcesta, Jessie Norman. Admetos, Nikolaj Gedda. Veľkňaz Apolóna Tom Krause, Apolón Bernd Weichl, Evander Robert Gembil. Zbor a symfonický orchester Bavorského rozhlasu diriguje Serge Baudot, Christoph Willibald Gluck, Alceste, prvé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo prvé dejstvo opery Christofa Willibalda Glucka Alceste. Obsah druhého dejstva. V kráľovskom paláci tesalský ľud darmi a tancom vzdáva hold svojmu uzdravenému kráľovi. Admetos, ktorý sa od Euandra dozvedel, že za záchranu svojho života vďačí smrti iného, nechce túto obeť prijať. Prichádza Alcesta, ale nedokáže s ľuďmi zdieľať ich radosť. Admetos vycíti jej trápenie a nalieha, aby mu prezradila dôvod. Dozvie sa o jej ochote obetovať sa. Nechce bez svojej manželky žiť, a tak sa ponáhľa do chrámu, aby požiadal bohov o svoju vlastnú smrť. Alcesta však vie, že musí zomrieť ona. Osobia obsadenie. Alcesta, Jesse Norman. Admetos, Nikolaj Gedda. Veľkňaz Apolóna, Tom Krause. Apolón, Bernd Weichl. Euander, Robert Gembill. Zbor a symfonický orchester Bavorského rozhlasu diriguje Serge Bodo. Christoph Willibald Gluck, Alceste, druhé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo druhé dejstvo opery Christofa Willibalda Glucka Alceste. Obsah tretieho dejstva. Do mesta zavíta Herakles, aby si po svojich hrdinských činoch odpočinul u svojho priateľa Admeta. Od trúchliaceho ľudu sa dozvedá o jeho osude. I hneď je ochotný pomôcť Alceste a Admetovi. Pri vstupe do podsvetia prosí Alcesta bohov o silu, aby mohla zostúpiť do ríše tieňov. Duchovia podsvetia ju však posielajú späť, pretože ešte neuplynul deň, v ktorom má podľa bohov zomrieť. Alcesta prosí o rýchlu smrť. V tom sa objaví Admetos, aby jej povedal, že nechce prijať jej obeť a radšej sám zomrie. Alcesta odmieta, obaje teda ponúkajú bohom svoju spoločnú smrť. Thanatos, boh smrti, žiada od Alcesty, aby rozhodla, kto z nich dvoch má zomrieť. Alcesta odpovie, nech žije on. Admetos však opäť nesúhlasí. Prichádza Herakles a bojuje s fúriami, ktorí si žiadajú svoju obeť. Objaví sa Apolón a oznamuje Heraklovi, že za svoju statočnosť raz dostane miesto na Olympe a že Alcesta a Admetos môžu žiť. Zachránení ďakujú Apolónovi a oslavuje ich celý tesalský ľud. Osoby a obsadenie. Alcesta, Jesse Norman. Admetos, Nikolaj Gedda. Veľkňaz Apolóna, Tom Krause. Apolón, Bernd Weichel. Evander, Robert Gambill. Herakles, Zygmunt Nimsgern. Thanatos, Kurt Riedl. Zbor a symfonický orchester Bavorského rozhlasu diriguje Serge Bodo. Christoph Willibald Gluck, Alceste, tretie dejstvo.

Milí priatelia, v opernom rádiu Devín sme dnes počúvali operu V troch dejstvách Alceste od Christofa Willibalda Glucka. Spievali Alcesta Jesse Norman, Admetos Nikolaj Gedda, veľkňaz Apolóna Tom Krause, Apolón Bernd Weichel, Evander Robert Gembill, Herakles Zygmunt Nimsgern, Thanatos Kurt Riedel. Zbor a symfonický orchester Bavorského rozhlasu dirigoval Serge Bodo. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Dušan Buchel a redaktor Jozef Červenka. Nasledujúce minúty dnešného večera nám spríjemnia symfónie Christofa Willibalda Glucka v interpretácii barokového orchestra Orfeo s dirigentkou Michi Gajk.

0: Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a literatúre. Dnes sa budeme venovať predovšetkým literatúre, pretože prozaička Vanda Rosenbergová sa v týchto dňoch dožíva milého životného jubilea. A to je dôvod, aby nám ukážky z jej tvorby prečítali skvelé herecké hlasy. Vanda Rosenbergová je svojím spôsobom úkaz na slovenskej literárnej scéne. Do roku 2011 nikto alebo len málo kto tušil, že má veľký literárny talent. Dvakrát sa síce prebojovala do finále populárnej autorskej súťaže Poviedka, ale to nič neznamenalo, až prišiel spomenutý rok 2011. Vanda Rosenbergová mala 40 rokov, keď jej vyšiel debut. Zbierka poviedok Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov. A stalo sa to, po čom túži každý debutant. Jej zbierka zažiarila a jej meno zarezonovalo. Recenzie pochválili, že poviedky sú prekvapujúce a vypointované, ich postavy sú často bizarné a čitatelia sa často zasmejú. To, že Vanda Rosenbergová debutovala ako 40-ročná, jej len pomohlo. Nazbierala množstvo životných skúseností, vystriedala veľa zamestnaní,

0: Mala rodinu, venovala sa výtvarnému umeniu a jej literárny talent len čakal na svoju príležitosť. Vydarený štart jej otvoril dvere k ďalším knihám. V roku 2012 jej vyšiel prvý román nazvaný Moje more, ktorým len potvrdila, že je zrelou autorkou, ktorá má svoj vlastný štýl. Z jej bohatého rozhlasového archívu si teraz pustíme prvú ukážku. V roku 2017 napísala minipoviedku pre cyklus Poézia mesta. Autori z tohto cyklu si zvyčajne vybrali nejaký nápis, ktorý videli v meste a o ňom napísali príbeh. Číta Andrea Krestianová, režiu mala Maria Danadová.
1: Vanda Rosenbergová, Krišty išiel na strechu. Treba na neho dávať pozor, nech chlapec nezíde z dohľadu. Dvor je síce malý, ale popred dom vedie rýchlostná cesta. Mama si všíma Krištofa, otec si všíma mamu. Býva s nimi babka a tá si všíma otca s výčitkou, prečo si otec všíma len mamu. Cesta vonku je nebezpečná, brána je vždy zamknutá a bielizeň visí až na konci záhrady. Ich dom je hladký ako kocka ľadu, len na boku má železný rebrík. Pol druhá metra nad zemou. Odkedy ho Krištof našiel, skúša sa naň vyštverať. Podloží si stoličku a je tam. Všímali by si ho, čo by nie, ale takto skoro ráno je otec vzadu v šope a mama bieli komoru, natierajú vápnom, aby cez deň vyschla. Krišty z tejto strechy veľa nedovidí, ale aspoň je tu ticho. Aj 5-roční potrebujú pokoj. Pozerá smerom do záhrad. Vidí otca. Naľavo aj napravo sú susedské dvory. Všetci majú na priedomí orgován a väčšina kovanú bránu so špicmi. Na strechu ide človek preto, lebo tam viac vidí, ako počuje. Aj Krišty tak. Jeho matka uteká do šopy, lakte má od vápna. Otec položí pivo na zem a matku na klád. Ona sa smeje a počuť to až na strechu. Keď sa vracia, navlieka si rukavice a pokračuje v bielení. Otec si silno stiahne šnúrku na montérkach a ide preč. Krišty ešte do školy nechodí, ale bude. Na streche má nejaké veci, no sú to len drobnosti. Nožík od Romana a plechovku z energetického nápoja. Mama vešia bielizeň a otec vešia mamu. Sťahujú sa do mesta. Tradičné sídlisko zapichnuté v oráčine a oni štyria v novom byte. Zatiaľ, čo z kuchyne vidieť nekonečné roviny, z okna svojej izby vidí betónové ruiny. Ale tiež z nich budú pekné bytíky, povedala pani na prízemí o škaredých pilieroch nedostávaného domu. Krištof by chcel pracovať vo výškach, byť horolezcom, oberať šišky na boroviciach, umývať okná na mrakodrape. Obchádza celý blok, aby videl, kadiaľ sa dá dostať na strechu. Nikde žiadny rebrík. Nenapadne mu, že hore sa ide zo strojovne. Výťah v dome je elektrický, strojovňa je len sivý panel a až odtiaľ vedie rebrík hore k uzamknutému poklopu. Škoda, že je to takto. Radšej by stúpal po priečkách rovnobežne so studeným múrom, pred polnocou alebo aj po nej, nech ho nikto nevidí. Na ruiny oproti píšu deti čarbanice. Aj on chce popísať holý betón, pýta si od babky peniaze a kupuje si čierny sprej. Cestou zo školy napíše smelo. Iba raz na svete? A to je všetko? Videl to v knihe, čo mala na stole ich učiteľka. Pekné. Pilier s nápismi je väčšinu dňa vystavený slnku. Krištof ráta s tým, že na jeseň jeho nápis vybledne a o rok bude súčasťou pekných bytíkov. Ani v novom byte neschádza matka otcovi z dohľadu. Už sú prázdniny. Krištof je sám, otvára chladničku a berie si jogurt. Pohľadom zostane za oknom. Na šedom paneli k jeho nápisu pribudol nový, drobným písmom. O tom, že v noci nie je doma. Nech to vedia do čerta. Už je mu to blízke. vchádza do strojovne. Stúpa po kovových priečkach, železnou sponou sťahuje poklop. Chvíľku len tak sedí. Díva sa po ostatných strechách, dovidí na kostolné veže aj na vysvietený nápis Bowling. Ponosil si tam veci, rybárskú stoličku, vedro, otvárač na konzervy, starý vankúš, kaktus v črepníku a vlnenú deku v igelitovom obale. Cez deň hľadieva doďaleka. V noci sa díva do výšky. Svietia hviezdy kvôli sebe? Na august hlásia Perzeidy meteorické roje. Krištie na streche. Rozprestrie deku a vytiahne vankúš. Včera sem vyniesol oriešky a fľašu s kolou. Schádza dolu, otvára byt na šiestom poschodí a potichúčky zobudí mamu. Poď so mnou. Povie a chytí ju za ruku. Nápis Krištý šiel na strechu sa nachádza na stene skladu na sídlisku Necpali v meste Prievidza.
0: Andrea Kresťanová vám čítala mini poviedku Krištý išiel na strechu. Aj napriek oneskorenému debutu Vanda Rosenbergová prejavila veľký potenciál a začala písať jednu knihu za druhou. V roku 2015 jej vyšla zbierka poviedok Slobodu bažantom, s ktorou sa prvýkrát dostala do finále súťaže Anna Soft Litera. V súťažnej anotácii sa písalo: Vandine príbehy sú jemné ako vôňa čistoty a silné ako zárezy nožom, napísané ľahkou, no nekompromisnou rukou a s humorom, ktorý imponuje. Nasledoval román Muž z jamy a deti z lásky, ktorý sa umiestnil vo finálovej peťke Anna Soft Litery. V roku 2018 jej vyšiel román Tri smrtky sa plavia a nasledovali romány Zjedol som Lotreka z roku 2021, Storočie z roku 2023 a Mágovia vedia viac z roku 2024. Všetky sa umiestnili vo finále Anna Soft Litery. Ďalšia ukážka z jej tvorby pochádza z rozhlasového cyklu Miniromány a prečíta vám ju Lukáš Latinák. Nahrávka vznikla v roku 2020, réžiu mala Zuzana Belková, Vanda Rosenbergová, Výšky.
2: Naposledy som bol šťastný, keď som mal 12 rokov. Odvtedy akoby uťal. Bývali sme na 11. poschodí a náš dom volali Žeriav, lebo bol najvyšší v meste. Ja som bol žeriavník. Hodiny som sa díval z okna len tak. Hýkal som, sledujúc oblaky a dúhy, čo rástli z kostolnej veže. Raz za uhorský rok sme chodievali k dedovi. Bol to otcov otec. Februárove dni nebývajú priezračné a jasné ako facka, a aj vtedy od rána hučalo, snehová výchrica prechádzala do dažďa. Najskôr sme sedeli s dedom v kuchyni a potom sa dospelí presunuli do obývačky. Ja som zostal v predsieni. Na prahu medzi chodbou a toaletou som si z obuváka urobil malú rampu. Nosieval som vo vrecku dva angličiaky, zelený a modrý. Mama, prechádzajúc okolo mňa, pomohla mi zaistiť obuvák pred šmíkaním tak, že podeň položila niečiu zubnú kefku. V byte býval len dedo, tak som sa nepýtal.
3: Bolí ma hlava,
2: počul som dedov hlas. Koho nebolí, odvetil môj otec. Po kolenách som sa šúchal sem a tam. Dvere do obývačky boli pootvorené na dĺžku palca a zelené autíčko fičalo okolo tých dverí a ja som zazrel dedovú zohnutú postavu. Kľačal na kolenách. Zastal som a sklonil som sa do polohy, v akej som videl jeho. Bol v krči. Zjavne trpel. Zelený Fiat zašiel až pod botník. Dosiahol som naň končekom ukazováka a vtedy som sa bradou dotýkal zeme. Otec stál nad dedom a díval sa mu do tváre. Trvalo to sekundy. Šedivá hlava ležala sotva 2 metre od mojich kolien. Chcel som rozraziť dvere a dotknúť sa ho, nadvihnúť starého muža popod ramena, ale neurobil som nič. Ty si ma nechával kľačať v kúte a teraz ti mám volať záchranku. Čo? Povedal otec. Zapálil si. Dedo nevydal nejaký zvuk. Ani nemukol a ja tiež nie. Ty si ma nechával hladovať. Nadával si mi. A ja ťa mám držať a kolísať ťa, kým prídu, čo? Pokračoval otec. Pohárek pohárom, topánky k topánkam! Kričal detkovi do tváre, aj keď v skutočnosti len sypel. Takto som otca nepoznal, takého bez rozumu. Nevedel som ani, že fajčí. Opäť sa posadil, zatiaľ čo dedo ležal s kolenami pritiahnutými k telu. Otec si potiahol a popol nechal padnúť na zem. Dosiahol som svoj Fiat, zovrel som ho v dlani a cez kuchyňu som po špičkách prebehol za mamou. Vo vetrovke sedela na balkóne a dívala sa do mokrej diaľavy. Dedo mal byť na 7. a mama bola žeriavnička ako ja. Všetko som jej povedal. To je mŕtvica. Vbehla do obývačky, zamierila k pevnej linke a pevným hlasom zavolala záchranku. O 2 mesiace rodičia vymenili náš byt na 11. za väčší a presťahovali sme sa. Bol na 8. poschodí a dostatočne spĺňal moje požiadavky na výhľad. Z detskej izby som videl mestské hradby a kus pešej zóny. Sledoval som život a v hlave mi zneli melódie. Potom sme sa sťahovali už len raz, do rodinného domu. V podkroví som mal svoje zátišie, na stenu som povešal gitary a sám som si zmajstroval drevený regál na knihy. Keď som vystrčil hlavu zo strešného okna, bolo vidieť do našej aj do ostatných záhrad. Otec polieval zeleninu a strihal stromy. Odvážil som sa opýtať matky, čo to znamená pohárek u pohárom, topánky k topánkam. Znamená to, že musel poslúchať. Ani sa na mňa nepozrela. Starí ľudia to majú ťažké. Keď boli mladí, narobili chyby a potom, aby čakali, z ktorej strany padne, pokračovala. A ja budem starý, uvažoval som. Nechcem narobiť chyby. Otec teda kľačal v kúte a dostával bitku. Vyrovná sa ponižovanie od suseda alebo učiteľky ponižovaniu od osoby, ktorá ho priviedla na tento svet? Otec nič neprehliadol a nebol veľkorysý. Vláčil to zo sebou ako ťažký ruksak. Tak na čo sme teda k dedovi chodievali? On vtedy v tom februári tej noci zomrel. Mám 38 rokov a bývam v takej zašivárni, hneď vedľa výťahu. Jedna izba a kuchyňa. Z okna vidím zábradlie, lebo pred domom sa nachádza zastávka autobusu. Spoza žalúzií pozorujem červeno-biele tyče. Otec vedel, že som tam. Kajať sa po nociach je univerzálny jazyk všetkých ľudí na svete. Robil to, potvrdila mama. Kým som bol nepoškvrnené teliatko, do 12 rokov chcel som byť strhujúci rebel, avantgardný gitarista s Zofinou pozem alebo neohrozený jazdec na Formuli 1. Pohárek u pohárom, topánky k topánkam. Tam na tej chodbičke na kolenách a s angličiakmi v ruke som zahmlene vytušil, že všetko bude inak. Bývam na prízemí, pri výťahu. Ale to je najmenej. Napríklad, ešte nikdy som necítil motýliky v bruchu. Hovorím ti, odvtedy akoby utel.
0: Lukáš Latinák vám čítal minirromán Výšky. Ak by sme mali urobiť bilanciu 15-ročnej tvorby Vandy Rosenbergovej, tak je to 9 prozaických kníh pre dospelých, 4 knihy pre deti, 5 kníh preložených do nemčiny, češtiny a srbčiny a účasť v 7 literárnych zborníkoch. Svoje knihy si sama ilustruje. Nepíše o sebe a nepatrí k autorkám, ktoré sa vyžívajú vo fragmentárnom a bezbrehom rozprávaní. Čitateľom ponúka nápadité a silné príbehy, napísané vlastným štýlom a obohatené o znepokojujúce posolstvo. Poslednou ukážkou z tvorby Vandy Rosenbergovej je úryvok z jej podľa mňa najlepšej knihy nazvanej Zjedol som Lautreca. Je to text o vzťahu dospievajúceho mladého muža a jeho matky, o ódipovskom komplexe a zároveň aj o zločine, ktorý ich spája. Nahrávka vznikla v roku 2022 v réžii Stanislava Bilého. Číta Michal Novodomský. Vanda Rosenbergová, Zjedol som Lautreca, časť druhá.
3: Moji rodičia sa rozdelili, teda spôsobila to lasička. Tušil som, že otco mamu brzdí a zatiaľ, čo on celé hodiny len nehybne stál pred riadiacim pultom v elektrárni, ona už pálila po diaľnici niekam, kam som ešte nemal prístup. No vedel som, že už čoskoro vstaneme a pôjdeme v tom aute spolu. Pôjdeme po dieťa. Vyžívala sa vo vymienianí závesov, v praní návliečok, pričom staré a vydraté strihala na rovnomerné kúsky, prežehlila ich a starostlivo poukladala. Tkaniny, textílie, materiály z umelej kožušiny, deky, plachty, obrusy, prikryvky, látkové obaly, gobelíny, závesy. Všade sa nám povaľovali kúsky handričiek. Jedny na čistenie okuliarov, iné na parapet, ďalšie len tak, aby si si do nich utrel jablko. Ale tie najhebkejšie sme brávali, keď sme išli po dieťa. Lebo hebká látka vedela vyvolať nekonečné množstvo pocitov. Jemná a vzorovaná v lete chladila a upokojovala ako vonná sviečka či miska plná ovocia. A v zime sme viezli dieťa zabalené v niekoľkých vrstvách huňatých tkanín. Nič nesmelo škriabať detskú pokožku, nič nesmelo zraňovať spiacu tváričku. Mama, vieš o experimente v Grónsku? Vláda rozhodla, že deti inuitov zoberú rodičom a vychovajú ich v slušných dánskych rodinách. Nedopadlo to dobre, povedal som. Viem, ale my to nerobíme. My neprerábame 8 ani 10 ročné osoby na iné, nemeníme im kultúru a nie sme vládne nariadenie. Sme trojčlenná zločinecká skupina, ktorá deti naozaj zachraňuje. Pred bitkou, pred hladom, pred smrťou a najmä ich rodičia nám ich sami ponúkajú. Zapni rádio, povedala lasička. Končili sa správy a hlas oznámil, že na programe je hodinový rozhovor s profesorkou filozofie. Toto mi už len bolo treba. Ako by to všetko rozprávala iba mne? Tá neviditeľná žena ma usvedčila z toho, že som predmet, lebo mám okraje. Pani hovorila múdro, až som mal sto chuti vytrhnúť to rádio a odstrihnúť káble. No v Range Roveri to nie je jednoduché a tiež nie som žiadny extra zurvalec. Len namyslený. A ona ma pokorila v najradikálnejšom psychickom rozpoložení, keď som bol na ceste zachrániť malé decko. Mama sa už krňala. Veď môžeš preladiť. Podotkla a aj som to urobil. Otočil som kolieskom. Tam končila Lauren Hill a začali hrať Black Sheep. Chvála Bohu. Toto bol môj čas a moja hudba. Moje roky a moja cesta. Moja vydretá pícha. Reperi sú básnici. Nechcel som už myslieť na tú profesorku, ale trochu ma to mátalo. Či ja kedy dokážem byť celok bez okrajov. Sú také úvahy, že krása, ktorú vytvára človek, len napodobňuje prírodu. Napríklad Dr. Dre, on je dokonalá príroda. Len konáre mu chýbajú. Nemyslíš? Opýtal som sa mami a pokračoval som. Príroda je bez závoja a reperi sú príroda. Ale Special Ed, práve hral, je kvet. To cítiš? Aj Goethe prirovnával umenie k rastlinstvu, skúmal jeho účel a moment krásy. Sekundu krásy, ba stotinu sekundy krásy. Ovocie je vraj menej pekné ako kvet, lebo ovocie je síce vrchol, ale zároveň už koniec, zánik, smrť a tma. Preto je najviac kvet. Aj Eminem je kvet, aj Fatboy Slim alebo Jamie Foxx sú kvety. Inak, vyhýbame sa metalu, nevieš prečo? Mama si prehodila prameň vlasov na druhé rameno. Nevyhýbame, príde čas. O niekoľko rokov neskôr sme s mamou ťahali autom celú letnú noc, bol spln a pustila epiku. Vychádzali sme z temnoty do Brieždenia. Prešli sme poslednou obcou pred hranicou s Poľskom a tam odbočila na poľnú cestu. Dojedol som sušenky a usiloval som sa sústrediť na najťažšiu časť cesty, na príchod k ľuďom. Náš Range Rover bol na takéto tankodromy ako stvorený a kúpila nám ho René, ako by vopred vedela, kadiaľ povedú naše trasy. Zastali sme pred celkom solidne vyzerajúcim domom. Široko, ďaleko nič, k budove dokonca neviedla žiadna jasne ohraničená cesta, bol tam len v tráve vyšliapaný chodník. Letné ráno vytiahlo z pôvodnej farby omietky kontrast dávnej zelenej a špinavej ružovej a zvnútra sme začuli hlasy. Na pravej strane domu som zazrel zvyšky tehál a niekoľko práchnivých dosiek, inak nič. Niesol som mame jej koženkovú tašku Converse. Spoza kopca vystúpil slnečný záblesk a švihol ma do unavenej tváre. Hlasy sa premenili na nárek. Otvoril nám čierny zarastený muž. Dostal som strach, pretože s nožom v ruke nevyzeral ako farmár, čo práve nakrmil hrabavú hydinu. Nasledovali sme ho, prešli sme cez kuchyňu, cez obývačku a nikde žiadna do očí bijúca hrôza, len obyčajné predmety. Vôňa kávy, pohovka, dve kreslá, primeraný poriadok. Vyšli sme za ním po schodoch. Pred zažltnutými dverami na guľu zastal a odomkol. V miestnosti bolo malé okno a dovidel som na pastviny v diaľke. Tuším, sa tam už motali nejaké kravy. Slnko vyšlo takmer celé a na stolíku som zbadal misku s kašou. Nemala farbu ako väčšina kaší a podľa obschnutosti povrchu som usúdil, že je tu od včera. Na posteli sedela žena. Vedľa nej ležalo dieťa a bolo to dievča.
4: Berte si obidve, povedal muž.
3: Žena sa ani nepohla. Prišli sme po dieťa, odvetila moja mama. Vytiahla malú deku, jej vôňa udrala do nosa a žena znervóznila, zaleskli sa jej oči. Bez toho, aby sa muž na ňu pozrel, predsedil, že ona pôjde tiež. To je možné, ale nie s nami. Mama prezrela dieťa a opýtala sa, kedy jedlo naposledy. Pred 3/4 hodinou žena nesledovala žiadny pohľad. Jej telo a jej myseľ boli dve úplne rozdielne entity, nikdy nespojené časti. Má 9 týždňov, narovnala sa a potiahla hlien.
4: Ja som už jednu ženu zabil, čo ma srala. Drel som a ona si sem vodila návštevy. Pekne som si odsedel 8 rokov a hajde domov. Potreboval som gazdinu, ale toto ani variť nevie. A teraz, keď je tu decko, je mi celkom na hovno.
3: Rozhovoril sa muž. Dobre, povedala mama. Do čerta, prečo sme tu a nie na polícii? Alebo vlastne prečo nie sme doma a neraňajkujeme? Svet sa plní kvetmi a zelenou trávou, vtáctvom, ktoré počuť až sem, deťmi, čo sa nedočkavo dívajú z okna triedy, aby mohli vypadnúť a ísť s obsami k rieke. Prečo sme v tejto priehlbine? Síce v podkroví, ale inak v najhlbšej diere na svete. S vrahom. Moja mama s ním debatuje a dieťa ani nezaplače?
5: Peniaze ste dostali, doložila lasička. Opýtala sa ženy, či porodila v tejto izbe a ona, tá nezmyselná osoba v hnedých šatách, súhlasne pokývala hlavou. Vlasy jej padali do očí, úprimne povedané, vyzerala ako celkom šibnutá. Neutrala si uslinené ústa a musel som potlačiť nevoľnosť. Napadlo mi, že leto nielen vyťahuje farby a čistí vzduch, ale aj znásobuje pachy a tá žena páchla. Strašne smrdela, bože môj, už nech sme preč.
3: Posadil som sa dozadu a vyštartovali sme. Nikto nevyšiel pred dom, nikto neodprevadil dievča. Najmenšie na svete, nikto neutíšil matku, škaredú a slintavú. Bolo mi navrácanie a z napätia ma rozbolela hlava. Vzadu sme mali nachystanú takú vaničku, čo sa v nej vozia deti. Chvíľu som dieťa držal v náručí a počúval som mamu. Pri prvých príkrmoch bude mať exém. Možno dostane hnačku z umelého mlieka, neskôr aj z obyčajnej varenej mrkvy alebo zemiaka. Toto dieťa jedlo málo, to vidíte hneď. Žena ho alebo nedojčila a klamala, alebo nemala mlieko a ani nič, čo by ho nahradilo. Vodu s cukrom, možno nejaké krauské mlieko, ale to by malú jednostaj bolelo brúško a ona pekne spí, pozri.
6: Je to dievča, uvedomil som si.
3: O chvíľu zastavíme v lese pred dedinou a nakrmíme ju. Prebalíme, vybavíme, povedala mama. Musím povedať René, nech im vysvetlí, že malá v prvých dňoch možno ochorie, ale netreba robiť paniku, už to poznám.
6: odkiaľ to čerta, odkiaľ to pozná, pýtal som sa v duchu. Potrebuje 2 týždne pokojnej, pomalej stravy, jednodruhové potraviny, rybí tuk a slnko.
4: Prečo sme nešli na políciu? Opýtal som sa. Je to predsa týranie zverenej osoby. On ju aj bije, ponižuje, možno ju zabije a nikto asi nevie, že majú dieťa.
6: Hápkal som potichu. Malá sa zamrvila. Nemajú. Mama zaradila 3 a plavne sme sa zviezli z poľnej cesty na riadnu asfaltku.
0: Relácia Medzi hlasmi, venovaná tvorbe spisovateľky Vandy Rosenbergovej, je na konci. Ukážky vám čítali Andrea Krestianová, Lukáš Latinák a Michal Novodomský. Za pozornosť vám ďakuje zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Lúči sa s vami Dušan Taragel a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Dobrý večer. Muzika Slováka dnes bude patriť elektronickej hudbe ukážke z troch projektov. A náladou sa ocitneme v krajinách ambientných, stíšených zvukov, občas aj terénnych nahrávok a experimentu. Nerušené počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Adam Buddy Donoval pracuje ako zvukový inžinier, vedie vydavateľstvo, píše o hudbe a tvorí hudbu. Jeho skladby charakterizujú náladové koláže, v ktorých sa prepájajú terénne nahrávky, elektronické slučky a útržky melódií. Zvukové krajiny, ktoré takto vznikajú, celkom trefne opisuje výraz live band ambient, ktorým svoju tvorbu označuje aj Nick Malkin. K albumu, ktorého názov by sa dal preložiť ako Niekedy je život ťažký a preto by sme si mali navzájom pomáhať, sa píše, že Adam chce v skladbách zostať majstrom sochárstva zamrznutého času, zachytávania tých okamihov, keď svet zabudne ísť pred a s ohlušujúcim šumom začne hrísť svoj vlastný chvost. Jeho zvuky nahlodávajú okraje pamäti a vyvolávajú situácie, ktoré si zdanlivo pamätáme, aj keď si nie sme celkom istí odkiaľ. Naozaj takto je. Čas sa zastaví, alebo aspoň spomalí, a zvuky kombinujúce ruchy ulice či útržky melódií nám z hĺbky pamäte vyplavia črepiny vlastnej minulosti, niečoho, čo poznáme. Vybrala som skladby Dnes som sa zobudil skôr ako zvyčajne, Crocodile Memories a spev Ptákov na parkovisku. Adam Buddy Donoval.

To bol Adam Buddy Donoval a skladby Dnes som sa zobudil skôr ako zvyčajne, Crocodile Memories a spev vtákov na parkovisku s nikdy nekončiacou, zaslučkovanou známou melódiou, ktorá akosi neladí a postupne sa rozpadá. Náladu jemne zmeníme do tmavších odtieňov s ďalším tvorcom. Michal Vaľko alias Linegate stavia na inom materiáli. Nevychádza z terénnych nahrávok ako Adam Donoval, ale pracuje s vokálom a elektronikou na niektorých nahrávkach, napríklad aj s Ninerou. V skladbe Maze One sa posunieme k meditatívnej ploche. Budeme počuť hru s hlasom a hlasmi, takmer až dronové polohy. Začneme hlbokými, hrdelnými tónmi, kde sa nedá rozoznať, čo je vokál a čo počítač. Skladba sa vyvíja pomaly na dlhších plochách, vzorce hlasov sa vrstvia, prepletajú a vytvárajú ďalšie súzvuky, alikvóty, kontexty. Linegate, Maze One.

Z Line Gate a skladbou Maze One sme sa dostali k meditatívnej polohe. V Rádiu Devín počúvate muziku Slovaku a tichšie plochy ešte viac stemnejú. Domenou Joriho Josefsona, teda Juraja Joriho Polgáriho, je ambient, dronové a čierne zákutia hudby. Okrem hlasu a syntetizátorov často používa európske a indické harmonium. Projekt Untitled Sea, na ktorom Juraj spolupracuje s rôznymi hudobníkmi, napríklad aj s Michalom Valikom z Line Gate, ktorého skladbu sme pred malou chvíľou počuli, je zaujímavý svojou variabilitou. Vybrala som kus, ktorý má názov Gnosis, s violončelistkou Martou Laurincovou. A potom, na záver, nasleduje ukážka zo spolupráce Joriho a Kragrovar Komnu. V roku 2022 vytvorili soundtrack ku švédskému nemému filmu Kyrkärlen, Koč smrti, z roku 1921. Najznámejším prvkom filmu je stvárnenie duchovného sveta ako mučivej prázdnoty medzi nebom a zemou. Scéna, v ktorej sa protagonista, tyran a alkoholik David, prebúdza za zvukov polnočných zvonov o silvestrovskej noci, aby s vedomím, že je odsúdený do pekla, zbadal svoju vlastnú mŕtvolu, patrí k najsilnejším scénám v dejinách kinematografie a inšpiroval množstvo ďalších tvorcov. Jori Josefson a Kragrovar Komn sa touto noir atmosférou nechali inšpirovať. V soundtracku hudbou horia o prázdnote, existenciálnych témach a smrti prostredníctvom dark, doom, občas industriálnej, dronovej a hlavne ambientnej hudby. Vybrala som dve časti nazvané Smrť prichádza a Smrť a David.

Hlboké, existenciálne, čierne ambientné plochy, súčasný pohľad na rovnako temný, nemý film Kirk Carlin z roku 1921. To bola ukážka zo suity k tomuto filmu v projekte hudobníkov Joriho Josipsona a Kragrovár Komnu. Muzika Slovaka sa končí, pripravili ju a zo štúdia Rádia Devín sa lúčia Martin Baumgartner a Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín na diskusnej vlne. Rádio Devín na tému.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie na tému hudba. Dnes sa budeme rozprávať o oblasti, ktorá býva často nenápadná, no pritom mimoriadne dôležitá pre to, ako Slovensko vníma svet, o kultúrnej diplomácii. Moje meno je Natália Dadíková a mojimi dnešnými hostiami sú dlhoročná kultúrna diplomatka, ktorá pôsobila v Berlíne, Viedni či Paríži, pani Viera Polakovičová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: A je tu s nami ďalší dlhoročný bývalý diplomat, novinár a bývalý riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni Parigon, Igor Skoček. Vítajte, vítam vás.
3: Dobrý večer.
1: Hudba, divadlo, literatúra, výtvarné umenie alebo film, to nie sú už len umelecké zážitky, je to aj spôsob, akým naša krajina komunikuje svoju identitu, hodnoty a nejaký svoj príbeh smerom navonok. A práve o tom, ako sa Slovensko prezentuje v zahraničí, akú úlohu v tom zohrávajú slovenské inštitúty a čo všetko sa skrýva za pojmom kultúrna diplomácia, sa dnes budeme rozprávať s mojimi hostiami. Tak ako by sme jednoducho vysvetlili našim poslucháčom, čo je to vlastne kultúrna diplomácia?
3: Tak, ak môžem ja začať, tak v podstate kultúrna diplomácia má podporiť naše zahranično-politické aktivity. A to sa samozrejme deje, tých slovenských inštitútov nemáme až tak veľa, ale sú tam preto, a nie len slovenské inštitúty, robia to naše veľvyslanectvo a naša kultúra všeobecne, ale preto si myslím, že aj vlastne sídlia pod ministerstvom zahraničných vecí, lebo ministerstvo zahraničných vecí vie, kde ako aj tie koncepcie, čo sa robia teraz, ja myslím, na 2025 až 2028, tak vlastne určuje na základe názorov jednotlivých sekcií ministerstva, že ktoré teritoria majú byť viac teda oslovené, určuje rôzne vlajkové projekty, ako aj kde sa majú dňa slovenskej kultúry. Čiže je to veľmi dobrý spôsob, ako tú našu zahraničnú politickú diplomáciu ešte istým svojím spôsobom podporiť. A tá kultúra je veľmi príjemná v tomto smere.
1: Pani Polakovičová, vy by ste to ako zaramcovali?
2: No presne to, čo povedal kolega, pán doktor Skoček, že vlastne tá kultúra je na všetkých veľvyslanectvách, generálnych konzulátoch, stálych misiách, že tie slovenské inštitúty, to tak vyzerá, že ich nie je veľa, že sú nositeľmi tej myšlienky, ale naopak slovenské inštitúty nemajú byť iba tým pilierom kultúrnej diplomácie, ale celkovej diplomácie, to znamená aj v oblasti ekonomickej diplomácie, aj v oblasti politiky, aj v oblasti cestovného ruchu, histórie a tak ďalej, tie oblasti, ktoré ste menovali. Čiže kultúrna diplomácia je takou vlajkovou loďou tej zahraničnej politiky, pretože ňou sa dá nejakým spôsobom prezentovať krajina v tej špecifickosti, v tom, v čom sme iní od Maďarov, Poliakov, Britov, Američanov a tak ďalej.
1: Mm-hmm. Jeden taký americký politológ a sociológ a tiež, myslím, novinár Joseph Nye teraz nedávno zomrel, tak on vlastne povedal, že kultúrna diplomácia je vlastne takým konceptom mäkkej sily, že to je vlastne taký mäkký spôsob, ako nejaká krajina môže presadzovať svoje záujmy a vďaka tej kultúre sa stáva atraktívnou a získava si nejaké také pozitívne body v očiach tých ostatných možno krajín v tom medzinárodnom priestore, v tom medzinárodnom publiku. Takže chápe sa, že je to vlastne taká mäkká sila, prostredníctvom ktorej štáty formujú svoje postavenie v medzinárodnom prostredí. To bola takmer poučka.
3: No, tak ja si myslím, že to nepovedal moc dobre, lebo určite to nie je nazvať to silou. Samozrejme, dá sa presadiť.
1: Meká sila.
3: Aj meká sila. Trošku zvláštne, ale chceme niečo presadiť a tá kultúra k tomu pomáha. Napríklad je nejaká zahranično-politická návšteva. Slovenský politik ide do zahraničia, takže je dobré, keď je k tomu nejaký koncert a tak ďalej. Alebo aj v menšom meritku, dajme tomu, sú nejaké spoločné koncerty, dajme tomu, na Slovenskom inštitúte sme raz mali Slováci a Chorváti spoločný koncert klasickej hudby. No, stretli sa tam dvaja diplomati, dvaja veľvyslanci, ktorí si mali čo povedať a samozrejme ich to zblížilo. Čiže kultúra zbližuje. Ale či je to sila? No, je to veľká sila, určite. Ale ako nazvať to proste nejakým mocenským mocenskou pákou. Kultúra otvára dvere, v tom je páka, hej?
1: Uh-huh.
3: Ale sila. Dobre, berem to. Môže byť aj sila.
1: Uh-huh. Je to sila, pani Polakovičová?
2: Podľa mňa, hej. Keď si zoberiem, že tie veľké štáty, ktorých jazyky sú vplyvné a všetci sa ich učíme po anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky, asi by som rusky a podobne, tak tie veľké štáty sa sústredia na propagáciu jazyka a kultúry spoločne, aby aj cez tú kultúru nejakým spôsobom prilákali ľudí k tomu jazyku. Pre mňa tá francúzština je nesmierne, však aj pre vás, nesmierne melodická a lákavá, ale je to v odzovkách tá meká sila, tam ide o sféru vplyvu, tam ide o to, aby sme počúvali tie krajiny, ktoré tento vplyv majú. Alebo aj tá nemčina, sme sa o tom dávnejšie zhovárali, že to nie je vec ministerstva zahraničných vecí v Nemecku, ktoré pôsobí ako líder Goethe inštitútu, ale že je to občianska spoločnosť a ministerstvo zahraničia na to len prispieva. Ale tiež je to akýsi kľúč k získavaniu vplyvu, pretože prostredníctvom toho jazyka je dosah na veľké kvantum publika.
3: Áno, to si dobre povedala. Musím súhlasiť s doktorom Polakovičovou, že z tohto hľadiska áno, ten jazyk je určitý vplyv. A keď je vplyv, tak je aj mocenský. No vidíme, jak Francúzi strašne radi pozývajú frankofónov aj tu v Bratislave frankofilov, aby prišli. Čiže naozaj starajú sa o to, aby tá francúzština nestrácala. Nemci to isté. Čiže z tohto pohľadu je to dosah tej krajiny inde, napríklad v afrických krajinách, kde niekde sa hovorí po francúzsky, niekde nie, ale sú veľmi radi, keď môžu rozširovať ten svoj jazyk ako určitý vplyv v danom území.
1: Áno, a na ten jazyk je vlastne naviazaná literatúra, umenie, presne film, tak. Jazykové kurzy, možno to si to málo kto uvedomuje, ale všetky tie jazykové inštitúty, Goethe inštitút, Francúzsky inštitút, Cervantesov, Listov, že vlastne oni idú primárne idú cez tú výuku tých jazykov a na to sa potom nabaluje všetko to kultúrne.
2: Ale to, čo si aj ty, pán kolega, povedal predtým, že ide nejaká návšteva do zahraničia, je dobré vtedy upozorniť na krajinu, alebo ja neviem, raz nás pozval, ešte vtedy nebol prezidentom republiky, Frank-Walter Steinmeier v Berlíne, bol ešte ministrom zahraničných vecí, tak mi volal, pochopíte to, volal mňa, že či by pán minister, vtedy Lajčák, mohol prísť na futbalový zápas. Chcel, aby zápas, ktorý sa ale nekonal v Nemecku, pozerali spolu, kvázi ako otvorenie istého historického obdobia, teraz si nespomínam akého. Čiže to ma ale dostáva tam, kam som sa chcela dostať, k športu. Keby krajiny mohli využiť vplyv športu, tak by boli známe všade. Keby sme ten hokej boli bývali, vyhrali znovu po 20 rokov, alebo ja neviem, 26, tak sme veľmi známi. Ale pravda je taká, že tá kultúra má obrovský dosah a tá kultúrna diplomácia nastupuje v tom momente, keď chceme upozorniť na niečo veľmi dôležité. Napríklad 100 rokov Československa. Veľmi sme sa k tomu hlásili. Po celom svete sme nejaký signál vydávali. Alebo Nežná revolúcia, 30 rokov, alebo ja neviem koľko, bolo raz 20, 25, 30. Alebo akcia K, pre mňa osobne nesmierne dôležitá téma o útlaku náboženského vyznania, tak sme mali koncelebrovanú omšu v kláštore minoritov vo Viedni s 13 biskupmi rakúskymi a slovenskými a tak ďalej a tak ďalej. Čiže a prišli na to významní politici, čiže cez tú kultúru, a teraz som sa dostala od kultúry k dialogu, multikultúrnemu dialogu, k histórii, k politike, k sympóziu.
3: História, čiže aj tie koncepcie priorit prezentácie zahraničnej politiky sú robené tak, že teda vlastne sa hľadá, že napríklad v ktorej krajine boli nejaké výročie uzatvorenia bilaterálnych vzťahov, tak a k tomu sa robia, dajme tomu, tie dni slovenskej kultúry a tak ďalej. Čiže potom určite aj, ja neviem, teraz sme mali nedávno, myslím, z tej výročie Dubčeka boli výstavy, Takže vlastne, no my sme mali takú výstavu vtedy, už odbačam ku konkrétnosti, ale sme oslovili primátora Viedne, pána Ludviga, a on nám dal krásne priestory priamo na radnici a boli tam, no už teraz zomretí, ale vicekancelár Buzek, bol tam bývalý prezident rakúsky Heinz Fischer, bol tam náš minister zahraničných vecí, syn Dubčeka, tiež už teda nie je medzi nami, a hral tam, Dalibor Karvaj tam hral, čiže to bola tak krásna akcia, ktorá ako keby od histórie prechádza k súčasnosti. Od histórie k súčasným bilaterálnym vzťahom. A tá kultúra ich vie urobiť vždy len lepším, určite nie horším.
1: Mm-hmm. Jedna z tých teoretikov hovorí, že tieto kultúrne vzťahy vznikajú veľmi prirodzene práve prostredníctvom obchodu, turizmu, študentských výmen, zábavy, komunikácie, migrácie či dokonca zmiešaných manželstiev. Takže to všetko sú tie medzikultúrne dialógy. A to, čo ste vyspomenuli, pani Polakovičová, to je presne to, čo sa dneska hovorí pri tom národnom brandingu, aké dôležité je rozprávať ten príbeh tej krajiny, ten storytelling. Presne pripomínať sa nejaké výročia, významné osobnosti a napojiť to na to nejakú kultúru a hneď to vytvára o tej krajine nejakým spôsobom nejaký obraz. A keď je ten obraz atraktívny, tak to možno zaujme nejaké to medzinárodné publikum. Takže.
2: Pamätám sa, keď som slúžila v Berlíne, že to bolo prakticky 13 až 18, takže v tom 14. bolo výročie prvej svetovej vojny a pomaly už však nikto nebol na svete, boli na svete vnukovia. A vtedy som si všímala, ako Nemci propagujú svoju, propaguje, to nie je dobré slovo, hovoria o svojej minulosti, ako sa s ňou vyrovnávajú. Oni majú na to aj špeciálne štátne a zákonom vznikli inštitúcie, ktoré sa zaoberajú tou reflexiou minulosti a všetko vysvetľovali na základe príbehov vnukov. Mm-hmm. Čiže cez vnukov na základe príbehov. A to je presne to, čo ste povedali, že cez príbehy rozprávame aj my našu históriu. Inak to bolo úžasné. Vzať si z nich. Ja som strašne veľa robila v Berlíne takých tých diskusí s politikmi, historikmi, také presne to odkrývanie histórie, odkrývanie súvislosti, to, čo u nás veľmi, veľmi dlho bolo pod pokrievkou. Mala som tam Budaja, tých aktérov Nežnej revolúcie, doktora Mikloška. Proste stále sme otvárali témy, ktoré sa týkali holokaustu a ako my k tomu pristupujeme, ako nikdy na to nezabudnem, ako mi Janko Budaj povedal, že no naši rodičia nám o tom nehovorili. Proste isté veci sa nehovorili a oni, tí Nemci, tým, že spôsobili, respektíve boli asi najhlavnejším aktérom v tom 20. storočí pre tú skazu sveta, tak mali takú obrovskú snahu sa s tým vyrovnať a vyzývali ďalších, aby sme o tom hovorili. Čiže a to všetko súvisí s kultúrnou diplomáciou tak, že prakticky vy tú identitu skúšate hľadať aj v tých výpovediach, lebo koho si pozývajú veľvyslanci a konzuláty a riaditeľi inštitútov, no špičky, elitu, dá sa povedať v odzovkách, elitu národa, umelcov, intelektuálov, historikov, politikov, aby svedčili o tom, čo vedia, čo študovali, aby hlavne, aby sa prepojili, lebo vy tam nie ste na ostrove, ktorý samoučelne niečo prezentuje, ale snažíte sa tých ľudí prepojiť a vytvárať trvalé vzťahy. To je asi podstata.
3: Pani Polakovičová pekne povedala, že hľadanie súvislosti. A ja som slúžil vo Viedni a priznajme si, napriek tomu, že sme od seba veľmi málo vzdialení, veď dve hlavné mesta najbližšie asi v Európe, tak tie súvislosti rakúsko-slovenské, nie je ich toľko. A je úžasné ich hľadať a to zaujíma aj to rakúske publikum. Napríklad my sme raz robili priamo v hoteli Zacher vo Viedni takú krásnu akciu v tom ramorovom salone, kde sme v podstate ukazovali, jak ten kuchár Zacher bol niekde v Železovcách a takisto tam Schubert vtedy vyučoval hudbu, tak sme urobili jedno krásne podujatie 3S, Schubert, Zacher, Slovensko a priamo v centre, kde sa teda vyrába torta Zacher, sme hovorili, že pozor, asi nie, ale my sme to tak teda zahrali, že možno, že teda ju vymyslela aj v tých Železovciach. Dokonca sme tam potom objednali všetkým hosťom Zacher, ale tí zo Železov donesli tiež takú svoju nejakú, čo tam rozdávali. Čiže vlastne a hrali tam spoločnosť Franca Schuberta, hrali teda klasickú hudbu. Takže tak sme sa snažili urobiť niečo, lebo Rakúšania majú veľmi radi históriu a keď sa v tej histórii prelína niečo, tak to majú radi, takže tie súvislosti sú strašne dôležité.
1: Aj Milan Kundera hovoril, že keď sa snažil zaramcovať, že čo je to tá stredná Európa, tak povedal, že to sú tie štrúdle.
3: Napríklad.
2: Alebo bojgl.
3: Presne tak.
1: Aj to je súčasťou našej kultúry, samozrejme. Dá sa povedať, že kultúra dokáže niekedy viacej ako politika?
3: Podľa mňa dokáže oveľa viacej, ale ja som skôr človek kultúrny a skôr taký neveľmi naklodený politikom, viac menej teda to jedno akým, ale si myslím, že kultúra je niečo konkrétne, niečo proste niečo vyjadrujúce a dokáže lámať lady všade, takže kultúra dokáže oveľa viacej, ale samozrejme nezastaví vojny a tak ďalej. Ale z môjho pohľadu ako kultúrnika, človeka, ktorý má rád kultúru, tak proste to sa nedá ani porovnať. Kultúra je kultúra darmo.
2: Absolútne súhlasím. Keď som videla tie tváre, napríklad keď sme mali koncert Edity Gruberovej v Berlínskom dome s prezidentami republiky, ešte vtedy doktor Heinz Fischer, nie, to je rakúsky, teda Gauck. Frau Schmidt a náš Kiska ešte vtedy bol prezidentom, tak plný Berlínsky dom, to si viete predstaviť vy, ktorá ste citlivá na hudbu. A bršli k tomu a Šveda a Valentovič. No,
1: naša špička.
2: Mm-hmm. A teda Edita to naozaj vedela tak vystavať celé, lebo to bolo skutočne v tých súvislostiach, že bola našou prvou hostkou, prvou dámou, tak to ľudia plakali, ešte o druhej ju chytali za rukáv a to isté bolo aj vo Viedni, keď jej robil Theatermuseum divadla, alebo divadelné múzeum jej robil výstavu k 40. výročiu jej pôsobenia na svetovej scéne a pozvali nás k tomu. Tak sme to aj s veľvyslancom spolu otvárali všetko a sme sedeli v tom hoteli Zacher a pozvali sme si špičky, šéfa opery Dominique Meyer, šéfku Kunsthistorisches Museum, doktorku, teraz si už nespomeniem, ako sa volala, je to jedno, proste špičku tej rakúskej spoločnosti a ona stále, no ja, ich bin Slovakin, ich bin einfach Slovakin, ona skutočne sa obetavo hlásila, celý život sa hlásila k tomu Slovensku a keď sme s kolegom hovorili o tých súvislostiach, hľadanie súvislosti, tak práve tieto veľké osobnosti nám to pomáhali pripomínať. Ja neviem, Grízer, keď napísal knihu Mein Onkel Klaus Pressburg, môj strýko z Bratislavy, z Prešporka, tak tam spomína všetky tieto drobnosti, že vlastne aj ten makový aj orechový roštek je zo Slovenska. Alebo Hádik, nie? Však domov Hádik. Sme chodili na ambasádu.
3: Však to bola ulica.
2: Cez ulicu Hádika.
3: To bol generál vlastne teda slovenského pôvodu, veľmi známy, rakúsky.
1: A má ulicu vo Viedni, hej?
3: Má ulicu vo Viedni, je to výpadovka na Linz, čiže taká už širšia, známa ulica Hádikas, alebo jak sa volá.
2: Smerujúca do Schönbrunnu.
3: Áno, aha. O čom Brunnu smerujú.
2: Keď ja som striedala pani Chmelovú.
3: Áno.
2: Pána ministra Chmela, manželku vtedy, a to bola vlastne tvoja veľvyslankyňa vo Švédsku.
3: Áno.
2: A potom prijala post riaditeľky Slovenského inštitútu vo Viedni a viezla ma domov, kvázi v úvodzovkách, cez tento bulvár Hádika a vysvetlovala mi, kto to bol. To bolo magické, úplne magické. Že?
3: My vlastne sme hľadali v súvislosti až tak nástojčivo, by som to nazval, že aj keď neboli, tak sme si ich vytvorili. Napríklad Kolár bol vrchný archivár Márie Terezie a vlastne...
2: Adam Kolár.
3: Lebo sú dvaja, samozrejme. A keďže chceli sme urobiť takú bustu, alebo nie je to busta, ale takú
2: pamätnú tabulu,
3: takú stélu, alebo jak by som to nazval, tak vlastne potom ešte moja predchodkynia riaditeľka pani Rybana ju dala vlastne na Slovenskom inštitúte, priamo je tá stéla s tým Kolárom, lebo nevedeli sme, kde presne by sme ju dali. On má síce bustu na Univín, tam v tom čo sú tie busty tam v tej...
1: V tom atriu,
3: áno, presne. Ale dala ju tam a fakt, ja, jak som sa pozeral z okna, teda z tej mojej kúkane, z tej kancelárie, tak ľudia sa tam zastavovali a čítali si to. A tak sme vytvorili možno ďalšiu nejakú, že si to uvedomujú aj turisti, tam to je relatívne strede mesta, čiže chodia tam aj turisti, ale najmä Rakúšania, pre ktorých najmä sme tam boli, že teda takýto veľký človek bol vlastne tiež akože Slovák.
1: Mm-hmm. Hudba býva často najprirodzenejším ambasádorom krajiny a práve cez hudbu sa dnes presunieme aj k ďalšiemu rozprávaniu, ale dajme si jednu hudobnú ukážku, aby sme ostali verní tomu, že sme na, vo vysielaní Rádia Devín. Tou prvou ukážkou bude skladba Mei Cordis Olux Adorata Igora Ignáca Holzbauera v podaní Hildy Gujáš, Solamente Naturali, kde je umelecký vedúci Miloš Valent. Sopránovú áriu vytvoril Ignác Holzbauer, ktorý dlhoročne pôsobil ako dvorský kapelník v Mannheime. A zápis tejto skladby, veľmi zaujímavé, sa našiel v hudobnom archíve Liptovského hrádku. Príjemné počúvanie.

0: doznela skladba Mei Cordis O Lux Adorata Ignáca Hotzbauera v podaní Solamente Naturali a vy počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes venujeme nenápadnej, občas prehliadanej, alebo skôr neviditeľnej sile kultúrnej diplomácie. V štúdiu máme dvoch bývalých kultúrnych diplomatov, pani Vieru Polakovičovú, ktorá pôsobila vo Viedni, Paríži a Berlíne. A je tu s nami pán Igor Skoček, bývalý riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni. Moje meno je Natália Dadíková. Slovenské inštitúty sú väčšinou alebo často prvým miestom, kde sa zahraničné publikum stretáva so slovenskou kultúrou. Mnohí si však možno ani neuvedomujú, čo to všetko obnáša a čo všetko slovenské inštitúty robia. A tak čo je dnes úlohou kultúrnych diplomatov a týchto našich inštitútov?
1: Tak ja by som v prvom rade snímol klobúk pred všetkými pracovníkmi kultúrnych inštitútov, lebo je to nielenže činnosť náročná, ale by som povedal, že niekedy musí až variť z vody, poviem to rovno takto, lebo v podstate snažia sa tie finančné prostriedky, ktorých nikdy nie je dosť a naozaj nie je ich dosť, tak vlastne pretaviť v prezentáciu slovenskej

0: Ale keď vlastne zrušili vtedy, tak sme boli odborníci aj na cestovný ruch a radili sme radi. Našťastie, ja som keď si robil v cestovnom ruchu, tak som bol v tom celkom ako doma. A v podstate pýtajú sa na všeličo. Aj také otázky človek niekedy, že by sa divil, ale tak ja som robil v Rakúsku, kde aspoň trochu niečo vedeli o Slovensku. A bol som aj prekvapený, že niekedy vedeli o nejakom Spiši viac, jak som ja vedel, že tam chodili často a tak ďalej. Čiže myslím si, že tá činnosť je ťažká aj v tom, že sú to malé týmy. Ja keď som začínal, sme boli dvaja a je teda veľmi šikovno. Treba vyzdvihnúť nielen tých riaditeľov, ale aj tých takých dlhodobých pracovníkov. Ja som tam mal kolegyňu, ktorá tam bola už 9 rokov a nebyť jej, tak ja by som veľmi ťažko začínal. A v podstate, no, dvaja ľudia robia veľké kultúrne podujatia.
1: To dramaturgia cez organizátora.
0: Presne. Samozrejme, pomáha aj veľvyslanectvo, ale väčšinu si robia sami a v podstate aj pri, poviem to, nižších financiách sa musia snažiť všetko zabezpečiť a myslím si, že nie je to jednoduchá robota aj logisticky. Ja som mal tú výhodu, že v tej Viedni, a aj doktorka Polakovičová, ktorá tiež bola vo Viedni, okrem iných, tak tú výhodu, že v tej Viedni sme mali blízko Bratislavu, čiže my sme mohli robiť výstavu každý mesiac, my sme mali podujatie každý týždeň na tom inštitúte, lebo my sme mohli pozvať tých umelcov, že sa večer vrátili domov, nemuseli tam prespať. My sme, požičali sme si dodávku z ambasády, a ja som si často sadol, išiel som do Bratislava alebo do Trenčína alebo kam pre výstavu, ktorú sme si sami dovezli, odviezli. Takže určite to mali logisticky náročnejšie v Ríme, v Berlíne a tak ďalej, v Paríži. Ale v podstate sú to, myslím si, že musia to byť veľmi flexibilní ľudia a musia mať tú kultúru strašne radi. Asi tak na začiat.
1: Ale skúsme možno našim posluchačom približiť, kde všade aktuálne máme tie inštitúty, kde všade pôsobíme.
2: Čiže najprv na tú prvú otázku, že či je to miesto prvého kontaktu. Keď si zoberieme celý svet, tak určite v Indonézii nie. Vždy je to to veľvyslanectvo slovenské. Prípadne generálny konzulát, ako v New Yorku. A potom v Európe plus Jeruzalém máme inštitúty, ako povedal pán doktor Skoček, máme kamenné budovy, máme na veľvyslanectvách a tak ďalej. A ja to vždy zdôrazňujem. A tam vidno, že som aj riadila tie inštitúty z domu, z ministerstva zahraničia, že prakticky každý má nejakou časťou práce na všetkých zastupiteľských úradoch, vrátane veľvyslanectiev, misií, generálnych konzulátov, tú povinnosť robiť, v odzovkách robiť aj kultúrnu dimenziu diplomácie. Čiže všetko. Prezentovať Slovensko v celej tej šírke a samozrejme to, čo je zahranično-politickým, to, čo je úradom vlastné, pomáhať pri zabezpečovaní tých oficiálnych návštev a dosahovaní zahranično-politických cieľov, stretnutí ľudí oficiálnych, tak ako som povedal. No a teraz, kde ich máme? Máme v Európe pri veľvyslanectvách v Paríži, v Ríme,
0: Berlíne, Londýne a potom okolité krajiny. Praha, Varšava, Budapešť, Viedeň. Myslím, že som
2: zamrzli sme teda v Moskve, kedysi tam bolo a kedysi dávno boli aj v Sofii a v Bukurešti, lebo tie inštitúty vznikli vlastne na báze bývalých československých kultúrnych a informačných stredisk, to je dávna história. Potom sme sa ale snažili expandovať do tých západných krajín. Prvá bola Viedeň a potom tieto ďalšie. A už vlastne aj po mojom odchode bolo, že Londýn, čo sa veľmi teší.
0: Jeruzalém a potom Londýn, čiže samozrejme sú tu, aj v rámci tých koncepcií je predstava, že minimálne jeden v Číne, aby bol v najbližších rokoch.
1: Peking už sa vlastne pripravuje v podstate, áno.
0: Potom vlastne v nejakej balkánskej krajine niekde a potom aj v USA niekde možno na západnom pobreží. Ako ve tých koncepcií je mnoho a samozrejme my by sme boli najradšej, keby sme mali toľko jak iné krajiny, veď ja som si teraz pozeral, keď som niekde niečo chcel teda hodnotiť a nejakým spôsobom nadvodiť aj tú otázku tohto rozširovania, veď len okolité krajiny, dobre, nemôžeme mať toľko, jak Goethe inštitút, ten má v 99 krajinách, čo je teda, ale tiež
2: ide
0: musíme dať klobúk dole, že
2: od
0: 1951 vlastne vytvárali túto štruktúru
1: tú sieť,
0: a majú, ale Instituto Servo.

0: Antes, 37 španielský krajín.
1: Tak my sme boli na rovnakej štartovacej čiare s Čechmi, oni majú 26 napríklad tých.
2: A máme 28. A máme aj v Budapešti, sme nepovedali.
0: Takisto aj
2: vo Varšave.
0: Takisto aj na rovnakej štartovacej, no síce asi nie, ale veľkostne by sme sa mohli prirovnať, dajme tomu, k Poliakom, ktorí majú 25, Maďari 27, Rakúsko, dobre, všetko sú to trošku väčšie krajiny, no Poliaci určite, Rakúsko má 31 Kultúrforum. Čiže v podstate naozaj, akože mohlo by ich byť viac, ale vychádzame z toho, že tak mladá krajina od 93. musela najprv budovať svoje veľvyslanectva. A ak sa dalo, tak sme vďační aj za tie, čo máme.
2: Ja v tom vidím ešte aj inú dimenziu. USA zrušilo svoje information services, čiže už nemajú tieto kultúrne centra. Británia vôbec nie, už majú len regionálne, to, čo sme mali British Council, ktoré nám pomáhalo pozývať Graham Melville Mason a podobní agenti z Británie, kde boli veľmi silné úzke prepojenia, tak to už vôbec neexistuje. Švédi napríklad majú jeden jediný inštitút a ten je v Paríži. Japonci tiež v Paríži, čiže každá krajina to má trošičku ináč, tie veľké s tými veľkými a jazykmi, ktoré sa chce každý naučiť, alebo tí, ktorí teda majú záujem, tak tie pôsobia cez ten jazyk, ale inak sme porovnateľní s tými Čechmi, Maďarmi, Poliakmi a tak ďalej, len by som povedala, že robíme to napriek tomu veľmi obetavo, ako povedal kolega, že je to pár ľudí, ktorí je zapálených a vlastne veľvyslanectva majú povinnosť robiť tú kvázi administratívno-hospodárskú stránku tých inštitútov. Čiže je to vždy nejaká akoby osoba, ktorá má ten koncept, aj by mala prejsť výberovým konaním, pokiaľ ja viem, teda my sme všetci prechádzali tvrdými výberovými konaniami. Ako je to teraz, neviem, ale dokonca je tam aj taký element, že ty si povedal, že bojujeme s financiami a tak ďalej. Dnes sa už 2-3 roky dopredu hovorí o prioritách, nie toho druhu, ako je v diskusiách v médiách ohľadom špeciálne kultúrnej oblasti, ale o tých prioritách politických, zahranično-politických, čiže veľmi ďaleko dopredu sme vedeli, že bude stovka, že bude stovka Československa, že bude, ja neviem, Slovenská republika oslavať a tak ďalej, že bude predsedníctvo, to bolo veľmi dôležité, Rady Európy a tak ďalej. A dalo sa získavať peniaze z rôznych zdrojov. Obe ministerstva, aj kultúra, aj dokonca aj životné prostredie. A to naše zahraničie plus, ja si pamätám, že ja som zdesaťnásobila môj rozpočet a neboli to privátni sponzori, boli to skôr partneri, že sme vedeli robiť V4 alebo európske projekty, no to sa znásobilo, ako sme sa dávnejšie zhovárali.
1: No, keď sa to zosieťuje, tak
2: tú noc dlhej hudby, kde sme uviedli vo Viedni 9 svetových premiér s európskymi partnermi a tak ďalej, čiže všeličo sa dalo, ale je to naozaj tak, že ten človek robí všetko. Ja som teda nevozila výstavy nikdy, lebo výhoda toho pôsobenia v Berlíne a v Paríži, v istom zmysle pre mňa to bola veľká výhoda, lebo som mala veľké šťastie na veľvyslancov a na týmy okolo, že keď ten...
0: Pomôžu, jasné, vždy
2: keď pomohli. Keď mohli, tak pomohli. Určite. A hlavne sme mnohé veci robili spolu. Skoro všetko sme robili spolu. Pretože keď prišiel veľvyslanec, alebo podporil podujatie už buď prítomnosťou, alebo akokoľvek, alebo určil svoj tím, tak to malo veľmi veľkú silu. Takže neboli sme až takí osamelí. A mám pocit, že...
0: Sa posilnili trošku tie väčšina tých úradov. Napríklad teraz sú traja vo Viedni. Keď som začínal, sme boli dvaja, ale už sme potom sme boli traja, ľahšie sa pracovalo. Samozrejme, nedá sa to porovnať, dajme tomu, s Maďarským inštitútom vo Viedni, Collegium Hungaricum, ktorí mali 9 ľudí a mali 5 poschodovú budovu. My sme mali prenajatú jednu len takú väčšiu...
1: Kanceláriu v podstate.
0: No, v podstate, ja som bol dobrý kamarát aj s českým, aj s maďarským riaditeľom inštitútu. A raz som sedel u mňa v kancelárii a hovorím mu, počúvaj, však ty máš takú kanceláru, jak ja celý môj reprezentačný priestor. Ale to je historicky dané od prípadu k prípadu, samozrejme. No, ja keď som slúžil v Štokholme, tak Poliaci tam mali krásnu historickú budovu, ale tu mali ešte aj pred vojnou, že? Mm-hmm. No a my sme zase, aj tam sme spolupracovali s Čechmi, lebo sme využívali ich inštitút.
2: No, že to bol aj princíp fungovania často, ja neviem, v Paríži sme mali taký projekt, veľa projektov, že sme boli vždy u iného. Ja som napríklad robila veľa podujatí u Kanaďanov, Česi robili u Fino, alebo aj Miky Škuta mi hral u Fino jazz, čiže tak sme, podľa mňa všetci naši riaditelia takto fungujú.
1: Tak poďme trošku k tej kultúre, že čo najviac organizujú slovenské inštitúty, aký typ podujatí, akú tú kultúru sa snažia propagovať?
0: No ja som sa snažil vždy spájať minimálne dva typy teda kultúry dohromady. Vždy, keď som robil vernisáž, ako výtvarné umenia alebo fotografii, tak vždy som to spojil aj s hudobnou nejakou prezentáciou. Čiže malo to väčší drive, väčší v podstate efekt, že vlastne vždy bolo na začiatku nejaký krátky koncert a potom sa otvorila vernisáž, ale to robím väčšina takto. Čiže v podstate pre mňa také najsilnejšie boli hudobné a výtvarné umenie. Samozrejme, robili sa aj literárne večery a tak ďalej. S tým som mal také skúsenosti, že tam až tak veľa ľudí nechodilo, ale na tieto koncerty, či už teda samozrejme na inštitúte priamo. No to chcem ešte povedať, ja doplním určite pani doktorka Polakovičová, že veľmi aj z ústredia a pravdu mali v tom, že nerobte len na inštitúte, lebo tam si človek, samozrejme, je to dobré, lebo vybuduje si určitú klientelu. Ľudí, ktorí tam chodia pravidelne a majú radi ten inštitút a majú radi tých ľudí, čo tam sú a tak ďalej. A my sme mali radi ich, samozrejme. Ale robte aj mimo. A poprvé teda mimo inštitút, čiže dajme tomu u mňa v rámci Viedne a naozaj sme robili na rôznych krásnych priestoroch, veď Vieden ich má úžasné množstvo. Ale to niečo stojí. Také prenajatie nejakej už len väčšej krásnej sály, dajme tomu, keď stojí 6000 eur na jeden deň, tak to je pre mňa štvrtina ročného rozpočtu pomaly, čiže človek musí veľmi dobre rozmýšľať. A druhá vec, a čo je ešte silnejšia, robiť mimo hlavné mesto, alebo mimo to miesto, kde ten inštitút je. Čiže my sme chodili od Salzburgu, cez Graz, cez Innsbruck, tu na Heimburgu sme mali veľa, čiže to je dôležité. Takže vlastne ako vybehnúť aj inde, to je jedna z vecí.
1: Pani Polakovičová?
2: Kolega povedal tú podstatu, že ten inštitút ako tá prvá adresa pôsobí v celej krajine. Keď, ja neviem, v tom Berlíne my sme precestovali cez Regensburg, Hanov, Mníchov, ale úplne všetko. Pretože ten hlad po nás stále trvá. Človek by tomu ani neveril. Aspoň v tých mojich časoch, v tých 25 rokoch v slovenskej kultúrnej diplomácii, som ten hlad cítila úplne všade. Tak fidelizovať si klientelu v inštitúte sa dalo naozaj len vo Viedni a v Prahe a v Budapešti a Varšave, ale v tých západných krajinách išlo skutočne o pôsobenie v celej krajine a na dôležitých miestach. Hľadať príležitosti v etablovaných inštitúciách, čo sa nám aj podarilo, a vždy to bolo zásluhou, jednak to trvalo dlhé roky, a vždy to bolo zásluhou viacerých, dokonca politikov, ešte Kňažko ako minister kultúry vybavoval, možno aj zahraničia, neviem, vybavoval výstavu gotiky v Paríži, v Múzeu stredovekého umenia. Mne sa to potom podarilo úplne náhodne oživiť, keď zomrela, žiaľ, riaditeľka. Nastúpila nová a vytrielili sme za ňou a tak ďalej, bo sa to 5 rokov chystalo a pol roka tá výstava slovenskej gotiky v Paríži v jednom centrálnom múzeu na priesečníku Boulevard Saint-Germain a Saint-Michel trvala. To znamená, že to sú tie najväčšie signály a ja tvrdím, že kultúrna diplomacia by sa mala robiť práve takto. A nie len tak, že my sa pokúsime o priestor a urobíme. Tiež sme robili v Berlíne nejaký koncert V4 a platili sme 20 000 za sálu. Proste to sú enormné prostriedky a treba ich zohnať a tak. Ale podstata by mala byť vytvárať tie prepojenia. To znamená, že keď niečo robím, nerobím to sama ako slovenskú kultúru, ale robím to s tými partnermi. Čiže tá gotika, ako príklad to použijem, tam sa určili dvaja kurátori, bol to doktor Buran, slávny špecialista na staré umenie, slávny, veľmi známy, to som chcela povedať, doktor Buran za slovenskú stranu, nie za slovenskú stranu, ale za Slovensko, a za Francúzsko to bol partner, ktorého meno mi teraz vôbec nenapadne, ale nie je to dôležité. Proste pripravovali tú výstavu tak, aby vedela osloviť tých Francúzov a zahraničných, ktorí tam chodia. Čiže cieľom tých slovenských inštitútov a napokon aj celej diplomácie by malo byť analyzovať tú krajinu tak, aby sme presne vedeli, na čo je citlivá a čo v nej bude rezonovať. Či výtvarné umenie, či hudba, či diskusie, tak ako v tom Nemecku. Čiže čo robíme najviac, čo sme robili najviac. Ja si myslím, že výtvar, proste výstavy, ktoré trvajú v čase, oslovia maximum ľudí, hudba, ktorá vás donúti schovať ten mobil do vrecka, má úplne inú možnosť ovplyvniť ľudí a väčšinou sa narába s hviezdami. A potom tie diskusie, to teda maximálne rezonovalo vo Francúzsku a v Nemecku. Mm-hmm. Napokon aj v Rakúsku, dá sa povedať. A aj v Británii, ja som sa sama zúčastnila opakovane na rôznych roundtabloch BBC, čo robila a podobne. Čiže podľa toho, aký typ podujatia sa vyžaduje, ale sú to v každom prípade všetky oblasti. Ba aj ten cestovný ruch. Ale ja ešte v mojich časoch vo Viedni som mala na to človeka z cestovného ruchu. Sastr.
0: Áno, Sastr tam mal svoju pobočku. Za mojich čas tam bola pani Kučerová. Veľmi sme sa rozumeli a mnohé podujatia sme robili spolu. Lebo súčasťou bolo aj, dajme tomu, pozývanie rakúskych novinárov na cesty na Slovensko. Ale aj, a to hlavne, myslím, Viedeň a Budapešť mali, že propagácia bola normálne tlačová konferencia k bratislavskému kultúrnemu letu, kde sme mi vlastne zavolali novinárov a sme im, nielen my sme pozvali riaditeľku BKS, potom Slovenské národné divadlo, Slovenskú filharmóniu a tak ďalej, Bratislava Tourist Board a tak ďalej. A títo všetci vlastne tam prezentovali, že čo sa bude tohto leta diať v Bratislave. Proste, a malo to celkom ako taký silný dosah, lebo prečo nie, to sú okolité krajiny, kde sa môžu prísť pozrieť. Takže vlastne to bolo také, čo ako keby sme pomáhali, napomáhali tomu. A ináč ten cestovný ruch, naozaj, ja si myslím, že to je vec, ktorú napríklad, viem, že Česi kedysi mali v rámci tých českých centier, oni spolupracovali aj s Czech Tourism a Czech Trade, čiže vlastne sa tam dalo ísť opýtať aj na nejaké ekonomické veci, ale aj na to, a tým pádom aj propagačné materiály. A to je tá synergia, ktorú potrebujeme niekedy. Veď teraz Slovak Travel, nástupca SACR, má nejaké pobočky, má, myslím, Štokholme, Varšave, Prahe, Budapešti a tak ďalej, asi tri má v Izraeli ešte, ale v podstate my sme. A to je väčšinou aj na takej spolupráci, ktorá sa však vybuduje za tie roky. Ja som mal veľmi dobrú spoluprácu s Bratislava Tourist Board. A či už to bola pani riaditeľka Melichárová, alebo potom pán Grežo, riaditeľ, tak oni vlastne, ja som tam prišiel a dali mi 4 veľké tašky propagačných materiálov. A tá Bratislava je naozaj akože blízko. Alebo sme mali v rámci Dní Slovenska v Rakúsku, teda Týždeň Slovenska, sme mali jedno podujatie, lebo v rámci toho, že výsť mimo inštitútu, to bolo pre nás aj výsť do ulic. A my sme na Freyungu, čo je jedno z takých krásnych historických viedenských námestí, kde sa strašne na ľudí prejde za deň, tak sme mali normálne podujatie a spolupráci s Bratislava Tourist Board, čiže oni tam mali aj taký stánok, že hlavné mesto Bratislava rozdávali rôzne propagačné materiály. Sme tam mali Funny Fellows, čiže takú kapelu, čo tam rozhorela, plus Folklor Ľudovka, SK sa volali. A to tam rozohralo celé námestie na celý deň, takže to sú také veci, že človek vychádza v ústrety vlastne, ako keby sa ponúka tomu divákovi na ulici.
1: Tak ide to asi ruka v ruke. Propagujeme cez tie inštitúty a diplomáciu nielen kultúru, ale aj tú našu krásnu krajinu. A ona bola inšpiráciou aj pre jednu mladú slovenskú skladateľku, pre Haimony Balgavu, ktorá napísala skladbu, budeme ju o chvíľočku počuť, Na vlne i na vetre. A je to skladba, ktorú napísala, keď sa inšpirovala dynamikou vetra počas svojich výletov vo Vysokých Tatrách, takže no. Budeme počuť na vlne i na vetre v podaní Devana z Duo, to znamená Kristina Smetanová a Julia Štál-Novosedlíková. Príjemné počúvanie.

0: Doznela ukážka skladby Na vlne i na vetre autorky Haimony Balgavej v podaní dua Devanas. A to sú Kristina Smetanová a Julia Novosedlíková. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes rozprávame o kultúrnej diplomácii s dvomi kultúrnymi diplomatmi, profesionálmi, ktorí roky pôsobili v tejto oblasti. Je tu doktorka Viera Polakovičová so skúsenosťami z Viedne, Paríža, Berlína a je tu s nami Igor Skoček, ktorý pôsobil ako riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni. Tak ako sa prezentuje malá krajina? Čo je na nás atraktívne? Či kde ste cítili nejaký taký dopyt? Čo ste radi propagovali v zahraničí?
1: Tak tých malých krajín je veľa a každá sa nejakým spôsobom chce zviditeľniť a preto sa robia všelijaké tie veľké k tomu, proste, aby sme nejak povedali, že čo sme, kde sme. Ale v podstate je to na tej ľudskosti a na tom, že čo chceme prezentovať naozaj. A myslím si, že ja som bol vo Viedni a Viedeň, no tak Viedeň, čo sa týka, dajme tomu, klasickej hudby, tak to je niečo, čo v podstate sa nedá prebiť. Ale cez to všetko. My sme mali veľmi dobrú spoluprácu s hudobným centrom a mali sme jeden takú platformu, ktorú myslím si, že práve doktorka Polakovičová ešte vymyslela a volal sa to Mitax koncert, respektíve my sme to volali Lunch koncert. A to bolo vlastne niečo, ako sa v rámci tej Viedne plnej kultúry hudobnej dostať aj časovo a priestorovo k tým poslucháčom. A to bolo vlastne, bývalo to každý prvý útorok v mesiaci a bolo to 12.30 vlastne cez obed. A mnoho ľudí je takých, ktorí radi sa zastavia na tú hodinku, sadnú si a počúvajú. Samozrejme, viac času majú dôchodcovia, ale neboli to len dôchodcovia, ktorí tam chodili. A bývalo to plné a boli to často aj začínajúci umelci, začínajúci v tom zmysle, že nám ich doporučilo literárne, teda hudobné centrum, čiže v podstate oni sa podielali aj na dovoze, odvoze a tak ďalej. Finančne nás to nevyšlo až tak veľa, ale bola to veľmi kvalitná prezentácia Slovenska. Práve to, že to boli mladí ľudia. A sú to také drobnosti. Ja možno si spomeniem na veci, ktoré boli také, čo najviac rezonovali, ale takéto niečo podobné sme mali napríklad. My sme pozývali každý rok, a to už aj také tradície sa vytvárajú. Existoval taký súťaž mladých hudobníkov, Rajecká hudobná jar sa to volalo. Bola to vlastne základná umelecká škola v Rajci. A výhercovia tejto súťaže prišli si zahrať do Viedne. Ale nielen tak. Prišli si zahrať autorizované skladby slovenských skladateľov, významných, čiže v podstate to boli premiéry, ktorí zahrali práve v tejto Viedni a to mal tiež veľký hlas. Ja neviem, Prešporský Paganini, to je tiež taká súťaž pre mladých huslistov, to v spolupráci s Borivojom Medelským a Starým mestom sme robili a zase vždy každoročne sa u nás ukázali, takže to boli také síce malé čriepky, ale veľmi príjemné. Práve tú svojou ľudskosťou. Samozrejme, mali sme aj veľké podujatia, ale toto mi tak rezonovalo. No, možno, keď sme spomínali tie dni alebo týždeň slovenskej kultúry, my sme raz mali fakt taký týždeň, že prebu týždňa sme mali asi 6 podujatí a to sa mi veľmi páčilo, lebo to bolo veľmi akčné, lebo začali sme, dajme tomu, Schlosshofe, kde sme, to bolo, myslím, 75. výročie ústredia umeleckej výroby u Luvu. A mali tam, my sme tam otvárali vlastne tie dni slovenskej kultúry, sme otvárali v Schlosshofe ich výstavu, sme tam vybavili na 2 mesiace, mali výstavu priamo v Schlosshofe a bolo to spojené s aj tou prezentáciou tých krojov, ale aj modnou prehliadkou, takou dosť modernou, tancom a aj folklórom, hrali tam dudíci, takže to bola taká prvý deň, potom sme sa presunuli hneď do Salzburgu, kde sme mali z tej výročie narodenia Alexandra Dubčeka a Mojzesové kvarteto. Potom zase do Viedne, kde sme mali prezentáciu Skalického regiónu a tiež nejaké spievanky nám spievali krásne. Potom sme mali v tom hoteli Zacher, tú prezentáciu Zacher torty. Potom na Freyungu sme mali spomínaný koncert Funny Fellows a končili sme to v Hainburgu na veži, čo je to opevnenie to okolo Hainburgu, na jednej veži. To bola prezentácia knihy Cyklistika bez hraníc. Jedna rakúska autorka napísala o rakúsko-slovenskom pomedzi a tých cyklistických túrach. A hore na streche hrali altár jazzová kapela Nikitina. Čiže taký nejaký úplný, taký nejaký
0: prierez všetkého možného.
1: Tak to mi tak teraz napadlo v tomto momente.
0: Pani Polakovičová, tak čo, na čo boli dobré reakcie v Paríži, v Berlíne, vo Viedni za vašich čias? Čo sa vám, aké, ktoré tie udalosti, ktoré ste vy zorganizovali, ste mali pocit, že zarezonovali v tých regiónoch?
2: Všetky. Tam v Paríži, vlastne vo všetkých týchto miestach, kde my máme slovenské inštitúty, funguje taká európska sieť, volá sa UNIC. European National Institutes for Culture. Čiže združuje to tieto kultúrne inštitúty rôznych krajín európskych. A v Paríži existuje to len ako taká malá súčasť FICEP. A to je Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris. Čiže Fórum zahraničných kultúrnych inštitútov v Paríži.
0: To je taký ten
2: čiže
0: klaster.
2: Svetový klaster. A tam za mojich čias bol prezidentom Kanaďan. Úžasný. A ja som bola viceprezidentkou, lebo som sa nikdy nebránila týmto funkciám ani potom v tom Uniku, pretože som vedela, že je to prístup k sálam, prístup k možnostiam, prístup k peniazom, prístup k politikom, kde sa tie peniaze zháňajú a tak ďalej. Čiže to, čo ja si pamätám, boli každý rok festivaly tohoto FICEP, bol to týždeň zahraničných kultúr, za jeden mám aj medailu mesta Paríž, pretože skutočne tam sme mohli ukázať našu poéziu, naše, teda tie preklady samozrejme, veľa hudby. Potom sme boli aj prepojení z rôznych miest, že niečo začalo vo Fínskom inštitúte, potom sa pokračovalo do Českého, potom do ďalšieho, potom k nám na ambasádu a tak ďalej. Podobný projekt bol aj potom v Berlíne. Čiže toto veľmi rezonovalo v Paríži. V Paríži mimoriadne rezonovala hudba. A my sme sa snažili, niečo bolo aj na ambasáde, lebo tam ešte môj predchodca zariadil, dostal tam nejaký klavír, krídlo, ktoré sme potom dali opraviť, nádherný klavír. Takže nám slúžil a dali sa robiť koncerty, ale snažili sme sa ich robiť vonku, v normálnych profesionálnych sálach. Keď dostal v BBC Magazine veľké ocenenie Miky Škuta so svojimi Goldbergovými variáciami Bacha, tak som povedala, že Leš, pôjdeš do Londýna. Dostal koncert, ponuku, tak sa zastaviš v Paríži a zastavil sa v Salle Cortot, taká profesionálna sala. Myslím, že dnešná pani riaditeľka Janka Kňažková robí úžasné koncerty. Zdá sa, že je to jej médium, že každú Salgavo. Chvíľu teraz tam bol však Salgavo a bol tam balet SND a predtým tam bola
0: Slávka Zámečníková Slávka Zámečníková.
2: Na tom som aj bola, aj Peter Kellner a podobne. Čiže tá hudba je, a ja som pre ňu prednášala o starej hudbe, aj o muzikológii, aj keď to bol iný projekt veľvyslanca v sérii takých konferencií k Štefánikovi, kde na mnohé témy diskutovali poprední vedci slovenskí a francúzskí a tak ďalej. No a mne pripadla tá úloha uzavrieť to, ten cyklus hudbou, ktorý som sa veľmi rada ujala a tak, pretože je na čo nadviazať. Ja neviem, vo Francúzsku žijú historici, ktorí píšu dejiny Slovenska, ako Antoine Marès, alebo ja neviem, Xavier Galmiš a tak ďalej. Čiže vždy sme sa snažili ich do toho zapojiť a keď sa pýtate, čo ma fascinovalo, boli to sympózia o Tatárkovi. To sú osobnosti, ktoré nesmierne rezonujú vonku, však ten dissent bol v rámci totality aj prepojený a Tatárka má obrovské renomé v Paríži. Tak sme urobili s univerzitou 4, so Sorbonou Université 4, ani neviem, ako to mám preložiť. Proste so Sorbonou sme urobili sympózium zaštítené pani veľvyslankyňou Krasnohorskou o Tatárkovi. To malo obrovský ohlas a vyšiel z toho aj zborník. A ešte moja predchodkyňa, kultúrna radkyňa, vtedy ešte nebol. Prvá kultúrna radkyňa po Nežnej revolúcii, ešte Československá, neskôr po rozdelení, Slovenska, pani doktorka Jurovská, veľká dáma umeleckého prekladu, ktorá stačilo len povedať, koho prekladala, tak už to bola propagácia Slovenska. Čiže to boli tie základné kamene pre vytvorenie Slovenského inštitútu. Tak aj ona robila veľkú akciu pre Tatárku a to mám dodnes v pamäti, alebo ona v spolupráci s ministerstvom kultúry za čias, keď nám posielali iné krajiny depeše, tak pripravili Présence Slovaque en France, podoby Slovenska vo Francúzsku, celoročnú prehliadku umenia a kultúry Slovenska, ktorá sa aj odohrala v roku 1996.
0: Tam dokonca hosťovalo Slovenské národné divadlo v parížskej opere, myslím, s Hoffmanovými opere, poviedkami. 8 predstavení, to už sa podľa mňa v živote nepodarí.
2: V podstate som mala, akoby pod palcom som jej pomáhala, ale myslím si, že na tej slovenskej strane to bola pani Kryžíková, pani doktorka Pažitková a ďalší, že prišla opera Hoffmanovej poviedky, to, čo ste povedali, 8 predstavení v decembri 1996, prišla Slovenská fila, opere komik. Áno, celú sériu rokovaní sme tam absolvovali. Bola Slovenská filharmónia s Ondrejom Lenárdom a hrali Bellu a hrali Humelov trúbkový koncert. A to tretie bol asi Dvořák. Určite zvykli naši umelci to trochu pospájať aj s tými lepšie známymi skladateľmi. Bola tam muzika eterna na nádvorí Sorbony, čiže na to mám obrovské, hoci som to iba ako pomoc organizovala, lebo som v tom čase bola na misii v UNESCO. Čiže moja úloha bola trošku iná v multilaterálnej diplomácii, ale keďže som mala dosť veľa skúseností z mojej oblasti hudby, tak som mohla sledovať túto prácu, prípadne aj k nej prispieť. Bohužiaľ sa nám nepodarilo urobiť festival súčasnej hudby, na ktorý sme mali podporu z opery Masy, kde tiež bola slovenská opera s Nabukom a tak ďalej. No proste tá hudba tam mala naozaj obrovský dosah. Francúzi vám dodnes povedia, že my nepočujeme. Aj moja nevesta francúzska povie, že ja nemám sluch. My Francúzi nemáme sluch, čo vôbec nie je pravda. A veľmi si vážia, keď príde toto naše umenie, lebo majú pocit, že vo Viedni a v Bratislave a v Prahe je to práve orechové, čiže s hudbou bol veľký úspech. V Nemecku, keď teda smiem ešte dokončiť myšlienku, že v Berlíne a v celom Nemecku nesmierne rezonovali filmy. Berlín je naozaj Berlinále a filmy a okolo toho veď dnes aj naši tvorcovia nosia ceny odtiaľ a tak ďalej. Urobila som tam film Novú vlnu. Filmárov, takých tých veľkých, Balco, Úher, Jakubisko, Haveta, nenapadnú mi ďalší, ale takí tí veľkí režiséri. No tí Nemci sa išli, a zrejme aj zahraniční iní, sa išli potrhať o tie vstupenky a všetko. Chcela by som dodať, že všetko, čo sme robili vonku, sme robili s inštitúciami na Slovensku. Nie len po celej krajine, ale tak, ako pán doktor Skoček spomenul hudobné centrum, tak sme robili s divadelným ústavom, s literárnym informačným strediskom, s Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo, Košický balet,
0: Lučnica.
2: Lučnica, áno, Jurkovič aj robil niečo s Lučnicou, áno. Pretože aj to je kapitola, ktorá je pre zahraničie zaujímavá, aj keď je to štylizovaný folklór, ale treba so Sľukom, ja som veľa robila s Hamarom, so Sľukom, pretože to je to umenie, ktoré podporuje UNESCO ako pravý, tradičný, uchovaný folklór, alebo teda tradičnú hudbu. Čiže aj s mnohými ďalšími inštitúciami, ktoré sme nespomenuli, naprieč Slovenskom, ja neviem, s Mikulášom sme robili Ester Šimerovú v Paríži. To myslím, pani veľvyslankyňa Krasnohorská chcela robiť. Čiže Tak.
0: Uh-huh. Ja ešte otvorím takú na záver tohto bloku, takú tému, že veľmi dlho tá slovenská prezentácia v zahraničí bola trošku ťahaná, možno je to len taký môj dojem alebo pocit, trošku to bolo také príliš folklorizované a ak boli nejaké publikácie, tak to boli že hlavne o peknej prírode a teraz vidím takú zásadnú zmenu, že jednoducho je tam istá taká, je to celé také viacej kurátorované, vydávajú sa nejaké reprezentatívne publikácie, ktoré prezentujú a neviem, moderné umenie v Slovenskej národnej galérii, to za ministra Korčoka, myslím, išla taká reprezentatívna publikácia, že ja vidím taký veľký posun v tom, ako vlastne sa prezentujeme teraz. Toto by ste tak ako komentovali?
1: Ja by som, asi pani Vierka k tomu povie viac, ale ja by som len povedal, že áno, chceme sa prezentovať ako moderný štát. Čiže tie diskusie, čo vždy boli, že či viac folkloru, či menej. Samozrejme, ten folklor patrí k tomu. Ja som skôr vždy bol k tomu, že teda prezentujem sa moderne. Určite, keď je nejaké jazzová kapela, niečo zahrá, nejaké štandardy, len tie sú všade rovnaké. A ja som v podstate až počas toho svojho účinkovania alebo pôsobenia na Slovenskom inštitúte vo Viedni, tých 5 rokov, ja taký skôr na modernú hudbu, rockovú a tak ďalej, som zistil, že ten folklor má strašne veľkú silu. A my sme, často sme mali prezentácie, dajme tomu, na Mariahilfe Štráse, ku Dňom Európy sme mali prezentáciu rôznych týchto ojnik, týchto krajín, lebo vo Viedni jeden z najväčších klasterov a naozaj sme veľmi spolupracovali. Tam bola tiež pani Vierka podpredsedničkou, myslím, ojniku. Čiže ja som dal dobré meno, lebo aj pani Heribanová...
2: Predsednička, dokonca 3,5 roka.
0: Predsednička. Silné predchodky neboli, áno, proste, urobili.
1: Čiže ja som dal dobré meno a keď sme robili takéto niečo, tak my sme tam mali, lebo vo Viedni je taký detský folklórny súbor Rozmarín, už mal 20. výročie teraz pred 2 rokmi a ten, keď tam tancoval na tej ulici, tak najviac ľudí sa tam zastavilo. Čiže samozrejme prezentujeme sa moderne, ale ja som sa naučil, že nepodceňujeme ten folklór, lebo ten je svojím spôsobom špecifický. Hovorím, že tie klasická hudba alebo jazzová a tak ďalej je vlastne, keď je svetová, je dobre, ale to špecifické, kde nájdeme. A jedna z vecí je ten folklór.
0: Uh-huh. Pani Folkovičová?
2: No, ja mám k tomu len toľko, že aspoň počas celého môjho pôsobenia som sa snažila prezentovať Slovensko ako modernú krajinu s modernou architektúrou, dizajnom, moderným výtvarným umením, modernou hudbou. Kopčák tam spieval Beneša, kostol skoro spadol, Madeleine, a samú súčasnú hudbu a tí Francúzi sa trhali o to a na ulici ho zastavovali a skutočne spieval Beneša o Virtu Mia, sprievádzal ho Vlado Michalko na orgáne a to bol obrovský úspech, čiže ja sa priznám, že som tradičnú hudbu, nenazývam ju folklor, lebo sa mi to zdá také veľmi, proste to som nechcela prezentovať, lebo si nemyslím, že je to správne. Aj s pánom ministrom Kukanom ešte dávno sme o tom hovorili, keď som mu niesla pozdrav práve od Kopčáka, lebo ho poznal dobre z New Yorku, kde pôsobil ako veľvyslanec, tak som ho prosila, aby všetkým povedal, nech prezentujeme Slovensko ako modernú krajinu. A on to aj povedal na tej porade. Čiže oni si to osvojili, títo ministri, veľmi to podporovali, pretože videli tie výsledky.
0: Mm-hmm. Tak ďakujem za ďalší mimoriadne zaujímavý blog a čaká nás ukážka. Bude to tretia časť Allegro z koncertu pre kontrabas a orchester Johana Matiasa Špergera. Autor skladby bol rakúsky skladateľ a veľký kontrabasový virtuós, ktorý pôsobil aj v Bratislave istý čas. A práve tu v roku 1778 skomponoval aj svoj koncert pre kontrabas a orchester číslo 3 B-dur. Budeme ho počuť v podaní súboru Collegium Wartburg 430 a Jana Krigovského. Príjemné počúvanie.

0: To bola taká kratšia ukážka z kontrabasového koncertu číslo 3 B-dur Johana Matiasa Špergera. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes zhovárame o význame a fungovaní kultúrnej diplomácie. Mám tu dvoch kultúrnych diplomatov, pani doktorku Polakovičovú, ktorá pôsobila vo Viedni, v Berlíne a v Paríži. A je tu s nami doktor Skoček, tiež diplomat, ktorý bol riaditeľom inštitútu vo Viedni. Moje meno je Natália Dadíková. Máme pred sebou posledný blok, tak ja sa vlastne spýtam, kde možno cítite nejaké limity, že kde by sme mohli pridať, alebo čo nám možno komplikuje prácu pri tom presadzovaní tej slovenskej kultúry v zahraničí?
1: Tak ja hlavne želám všetkým inštitútom, aby mali dostatok voľných rúk, aby boli slobodní v rozhodovaní, čo si budú vyberať ako kultúru, lebo myslím si, že sú to väčšinou ľudia, ktorí sa do toho vyznajú. Samozrejme želám im, aby mali viac financií a aby v podstate bolo tých inštitútov viac, no len to sú také želania, ktoré sú založené na viacerých faktoroch, ale v podstate no, pridať sa dá vždy. Ja som si teraz dnes pozeral webové stránky našej inštitútu, sú veľmi pekné, aj tie programy, musia sa tie stránky aj náplňať, ale myslím si, že sa veľa urobilo aj v tej, by som povedal, digitálnej forme prezentácie. A to nás naučil aj COVID. Ja som bol za COVIDu teda vo Viedni a 2 roky sme boli v podstate viac menej odkázaní na sociálne siete.
0: Bez živého publika.
1: Bez živého publika. Mm-hmm. Sme robili, koncerty sa robili na Slovensku a my sme ich prenášali cez sociálne siete do jednotlivých krajín. V tom nám pomohlo ústredie veľmi, odbor kultúrnej diplomácie. A myslím si, že toto sa veľmi zlepšilo. Čím mladší ľudia, tak tí majú viac k tomu vzťah a myslím si, že toto je na veľmi dobrej úrovni. No zlepšiť. No tak v podstate byť stále aktívny. A stále hľadať, lebo to nie je len o tom, že vyzná sa v kultúre, ale musím byť stále pozorný, čo sa deje na Slovensku. Do tohto roku, dajme tomu, vyhral cenu za vytvarné umenie Martina Benku alebo Kryštálové krídlo, proste, ktoré hudobné telesa, aj moderné, sú teraz dobré, hej? Lebo musí, vlastne, čo chceme, aby tá kultúra bola kvalitná.
2: Veľmi zaujímavé to, čo si povedal. Spomínam si, keď odchádzal pán veľvyslanec Kotman do Japonska, tak nejakým spôsobom sme sa dali dokopy a hovorím mu, veď tam naši hudobní pedagógovia pôsobili, celé roky tam chodí filharmónia, celé roky Lenard, celé roky Dvorský, jeden druhý, celé roky Danel a tak ďalej. Čiže v podstate som mu vždy dala vedieť, lebo my sme mali aj také formáty, že V4 plus nejaká krajina. A jeden rok to bolo V4 plus Japonsko. Čiže sme robili mnohé veci spolu s ďalšími krajinami. Čiže ak nám niečo ešte chýba, a chýba nám to samozrejme veľmi veľa, a držíme všetkým palce, ale ide o to prepojenie, o to, že viem, že ide dnes Daniel Rajskin so Slovenskou filharmoniou do Japonska a do ktorých 8 miest ide. Toto je prvá vec. Druhá vec je, že tam pôsobí v Berlíne Emerita Panslovová, ktorá pochádza zo Slovenska a má v Národnej galerii vystavené obrazy, teda sochy, ona je sochárka. Alebo že, ja neviem, v tom New Yorku, keď tam pôsobil pán veľvyslanec Kunkan, náš minister, tak vedel, že v Metropolitnej opere 25 rokov spieva popredný bas Sergej Kopčak. Čiže vedieť to, čo hovorí pán doktor Skoček, že nie len, že kto bol ocenený cenou a tak ďalej, ale kto má aké plány, kde tá sláva Daubnerová, prestížna mladá režisérka, veľký úspech vo Švédsku, hovorili ste, že v Prahe a tak ďalej. Proste má svoje vystúpenia a je to veľmi dôležitý človek. Čiže vnímať tie prepojenia, lebo o čo ide? Ide o prepojenia.
1: Možno, prepojenia aj tú synergiu vlastne, aby sa všetky naše inštitúcie spájali a potom aj tých finančných prostriedkov bude dosť, aj tých síl bude dosť, aby sme vedeli niečo propagovať. Ono sa to vždy hovorí, že teda synergia, ale aby to aj v praxi fungovalo. Takže
2: nám to fungovalo. No. Ja sa pamätám, že Berlín, Viedeň sme robili mnohé, ale mnohé inštitúty, aj Paríž, Rím sme robili a tak ďalej. Rím sme spomenuli, že tam máme inštitút.
1: Spomenuli sme
0: Rím, áno.
2: Čiže čo si spomenul o tom digitálnom priestore, to bolo na príkaz ministra, aby sme si všetci, ambasády, inštitúty, generálne konzuláty vytvorili facebookovú stránku a pôsobili cez ňu. Nesmierne dobre nám to urobilo, pretože ten verejný priestor sa ohromne rozšíril, možnosti sú a ja osobne si želám, aby sme robili to, čo máme. Oslovovali tých zahraničných novinárov, nie slovenských, zahraničných, lebo naša práca nie je pôsobiť v Slovenskom rozhlase alebo v Slovenskej televízii a chváliť sa, čo sme všetko urobili, ale dokázať nejakým spôsobom zaujať média, a to len doktor Skoček vie, aké je to nesmierne ťažké. To je jedna z najťažších úloh. A tam už je synergia nielen v rámci inštitútov siete, ale s veľvyslanectvami.
1: A keď si spomínala tú V4, tak trošku len odbočím, lebo mali sme veľmi dobré vzťahy s ostatnými riaditeľmi a robili sme vždy, keď bolo predsedníctvo, tá daná krajina, keď som ja mal, som robieval koncerty jazzové zo štyroch krajín, boli tí hudobníci.
2: A ja som to robila.
1: A tam sa ukázala naozaj, a ja som to aj raz povedal v príhovor, že to, aký je harmónia medzi, lebo však tá V4 raz funguje lepšie, raz horšie samozrejme, a že tá V4, že to je harmónia medzi hudobníkmi, že teda musí byť základ, to je tá bubny a kontrabas, hej, jazzový, proste musí byť základ, to je tá rytmika, a potom sa dá improvizovať. Ale tá harmónia tu musí byť.
2: Áno, veľa jazzu sme robili. Hej. Musím povedať, v Porgy a Bez sme mali celý festival v Viedni. Čiže...
0: Mne ešte napadá, že či máte takýto postreh, to som tak ja tak nejak odpozorovala, že či tá kultúrna diplomácia by nemala byť viacej prepojená s tým našim národným brandingom. Ako keby naznačujem, že občas akože vidím, že separovanie je tu nejaký národný branding, nejaké kampanie Good Idea Slovakia alebo What a Surprise Slovakia a nevidím to sa odrážať v tom slovenskom kultúrnom priestore. A vy už ste to spomenuli v prvom stupe, že tí Češi to majú prepojené s Czech Investom, s Czech Tradeom, s Czech Tourism, s Domom zahraničnej spolupráce, s Národnou športovou agentúrou, s Ministerstvom zahraničných vecí ČR, že majú to oveľa viacej, ako keby ešte vlastne s tou ekonomickou diplomáciou to majú prepojené, že sú tom, ide im tá synergia trošku lepšie možno.
1: Keby sme sa snažili.
2: My to máme tiež. Prakticky všetky rezorty spolu a Good Idea Slovakia. To bolo
1: akože sme sa snažili, akože samozrejme, keď som tam ja pôsobil, tak to bolo dosť taký čerstvý branding, ktorý tak celkom zaznel. Mne sa to celkom páčilo a aj sme urobili výstavu k tomu, lebo boli také Good Idea Slovakia v oblasti cestovného ruchu, v oblasti kultúry a tak ďalej, v oblasti vzdelávania. Aj sme využívali samozrejme materiály Good Idea Slovakia, ale tak nejak konkrétne, že by sme to v niečom nejak proste, ale dobre, ja si myslím, že ten branding nám vtedy sa aj hodil a zapadol.
0: Mm-hmm. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za túto mimoriadne pútavú debatu. Kultúrna diplomácia možno nepracuje s okamžitým efektom, ale až s takou nejakou dlhodobou pamäťou a s emóciou a určite dôverou. A práve hudba, umenie a kultúra dokážu často povedať o našej krajine viac než akýkoľvek politický slogan. Ďakujem mojim dnešným hosťom, ktorými boli kultúrna diplomatka, viacnásobná riaditeľka slovenských inštitútov, pani Viera Polakovičová.
2: Veľmi pekne ďakujem, bolo to príjemné.
0: Bol tu bývalý novinár a riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni, pán Igor Skoček.
1: Ďakujem a dobrý večer.
0: Lúči sa s vami Natália Dadíková, ďakujem našim zvukovým majstrom a lúčime sa s vami ukážkou skladby, bude to Allegro, prvá časť zo Sláčikového kvarteta číslo 2 Amol Mikuláša Mojzesa v podaní Mucha Kvartet. Prajem vám príjemný večer a nech sa darí slovenskej kultúrnej diplomácii. Do počutia.

0: Reč. Napísal Vladimír Barborík.
1: Proza Pavla Bilikovského Rajc je preč vyšla v roku 2018 a je poslednou za života publikovanou autorovou knihou. 2 roky po jej vydaní Pavel Bilikovský zomrel vo veku 78 rokov. Narodil sa v roku 1941 a bol príslušníkom generácie, ktorá sa tvorivo presadila v 60. rokoch 20. storočia. Jej najvýraznejším predstaviteľom patrili Vincent Čikula, Rudolf Sloboda, Pavel Hrús, Peter Jaroš či Ladislav Balek. Pavel Bilikovský, dlho autor jedinej knihy Citová výchova v Marci z roku 1965, bol ako prozaik 20 ročia akoby trochu v tieni a definitívne sa etabloval až v roku 1989, keď mu vyšli naraz 3 dnes už kanonické prozaické knihy Večne zelený, Eskalácia citu a Kôň na poschodí, Slepec vo vrábloch. Odtedy patrí k najdôležitejším a najrešpektovanejším autorom slovenskej prózy. Kniha Rajc je preč sa približuje autobiografii. No nič z toho, o čom som doteraz hovoril, v nej nenájdete. Ani to, že by jej hlavnou postavou bol spisovateľ. Ako by odkazovala čitateľom, že sú aj dôležitejšie veci než literatúra. Tak potom, o čo v tejto knihe ide?
2: Ide o to prežiť všedný deň. Ide napríklad o to odviesť sa autobusom. Neklaďme si do cesty nejaké prekážky. Nehovorme, že v autobuse je tlačenica, že mešká, že má poruchu, že mierí do garáže a nezastane. To sú len vonkajšie okolnosti. I počasie je len okolnosť. Autobus je prázdny, miesta je dosť. Šofér si pospevuje. Ale ešte vždy ide o to cestovať autobusom práve v túto chvíľu, za každým. Ide o tých 10 zastávok, o svetlá na križovatke, o výhlášku číslo 100. Kedysi sme s Ivanom chodievali večer do ryby. Dávali sme si 20 deka šalátu a čierne pivo. Ivan si kupoval tresku a feferónovi. Nešlo o jedlo, ale o rituál. Obaja sme predtým večerali. Hádam sme ich chceli, aby nás niekde poznali a mali nás radi, aby sa na nás usmievali. Jedávali sme zvyčajne v zadnom trakte, kde predávali pivo a polievky. Cez rozbité okienko bolo vidno do úzkeho dvora, válali sa tam odpadky. Mal som to miesto rád. Budovu, v ktorej bola predajňa, už zrúcali.
1: Začiatok prózy Rajc je preč predznamenáva fragmentárnosť kompozície i modalitu celého diela. Už v ňom je obsiahnutá základná časová štruktúra ľudského života. Prítomnosť, minulosť i budúcnosť, z ktorej už veľa neostáva. Ako hovorí rozprávač, všetko sa pominie. Opakujúce sa vety a spojenia, medzi ktoré patrí i aforisticky zovšeobecňujúci výrok o pominuteľnosti a večnosti, sú rozosiaté na celej ploche diela a signalizujú posuny týkajúce sa obsahu i modality výpovede. Práve tieto refrény rozprávania i rozpravy, kniha je jedným i druhým, dokážu viaceré vrstvy diela, spomienku i prítomnosť, dianie i reflexiu, zjednotiť a rozprávaniu zabezpečiť asociatívnu pružnosť, neunavenú ľahkosť a zároveň prehľadnosť. Rámcujú napokon knihu ako celok, spojenie jej prvej a poslednej vety možno čítať ako elementárne posolstvo diela.
2: Ide o to prežiť všedný deň. Všetko sa raz pominie. Večný je iba šablový tanec Arama Chačaturiana.
1: Medzi reflexiou a príbehovou vrstvou diela je komplementárny vzťah. Úvahy vychádzajú z prežitého, ďalšie spomienky dokážu spochybniť už formulované pravdy. Samotný nepriamočiary pohyb k poznaniu je rovnako dôležitý ako výsledok. Ako by sa v tomto voľnom a nelineárnom postupe uvažovania zachytilo niečo z rojčenia, ktorému sa protagonista oddával v ranej mladosti. Aktuálnym rámcom Bilikovského rozprávania je životný pocit vyjadrený v titule knihy. Rajc je preč. Pásmo venované súčasnosti je podstatne kratšie ako rozprávanie o minulosti. Rozprávač cíti, že z prítomnosti je schopný brať si o mnoho menej ako kedysi.

0: Napriek tomu nekveruluje a neľutuje sa. Nevyhovára sa ani na iných, ani na nepriazen doby. Hoci mu svet prináša čoraz menej, nestežuje sa na vonkajšiu ponuku, ale na vlastné limity.
1: Že sa vekom opotrebúva slabne telo a už s ním nevládzeme toľko ako kedysi, to sa dá voľky nevoľky pochopiť a prijať, ale trpko nesiem, že sa opotrebúva, že otupieva aj vnímavosť. Už sa iba čudujem občas a je to čisto logická operácia. Farby, zvuky, vône, chute, dotyky, rozum to všetko triezvo vecne melie na fašírku. Konzumujem svet ako hamburger, narýchlo a postojačky. Odkiaľ sa vzala tá nedbanlivosť voči skutočnosti? Ako by jej bolo hocikoľko a navždy, ako by sa z nej každému neušiel iba presne vymeraný prídel. Ako som tú vlažnosť, ten nedostatok všímavosti mohol dopustiť? Veď kedysi bola Bambiho rodinka pre mňa rovnako ozajstná ako moja vlastná. Mával som dychtivú fantáziu, stačili jej aj omrvinky z cudzieho stola a aký živý svet z nich vedela uhniesť.
0: Napriek tomu, že rozprávač knihy sa obracia najmä do minulosti, prítomnosť nie je iba neutrálnym vyhliadkovým bodom, aj ona si pýta zmysel. Časová štruktúra knihy evokuje biografickú kompletnosť ľudského života a zároveň svár rôznorodých časov v ľudskom vedomí. Paralelne s tým sa dielo situuje aj v externých súvislostiach autorovej tvorby a domácej prózy a ani tu nepatrí iba času vydania. Prináša prekvapivo komplexné dopovedania najvýraznejšej línie Vilkovského tvorby. Nazvime ju predbežne opatrne biografizujúcou, hoci práve v próze Rajc je preč sa autor najviac priblížil žánru autobiografie. V reflexívnej vrstve rozprávania sú odlíšené dve podoby subjektu. Kedysi bol protagonista človekom vznikajúcim, súčasný všedný deň prežíva ako človek hotový, spomínajúci na dobu svojho vzniku. Kým sa však rozprávač v čase vznikania stával? Do hry tak vstupuje otázka identity, pričom u Vilkovského nejde len o jej konkrétnu náplň, ale aj o všeobecnejšiu otázku nutnosti vôbec niekým byť. Tomu sa protagonista vzpiera, vyhýba sa jednoznačnej charakteristike seba samého, nechce sa definitívne usadiť v jednej totožnosti. Vidí sa ako rad rôznorodých identít, vinúci sa v čase, z minulosti až k jeho súčasnej podobe a odmieta rozhodnúť, ktorá bola tá pravá. A spomienka je pre neho informáciou, ktorá sa v tomto rade prenáša od jedného minulého ja cez ďalší až k prítomnému, s pochopiteľným rizikom skreslenia či omylu, ako pri hre na tichú poštu.
1: Ešte vždy mi o niečo ide. Mám takú potrebu. Nutkanie. Terajšie všedné dni mi ide napríklad o to, čo najlepšie spísať tento vymyslený vlastný životopis. Chcem byť ešte zaživa svojim vlastným pozostalým, lebo čo ak tí ostatní, praví pozostalí, nebudú na mňa zvedaví. Text mi prichádza tajnou poštou, odo mňa ku mne. Je nás v tom poštárskom rade viacero a rozličných, nečudo, že z posledných úst neraz vyjde čosi celkom iné, ako pošepkali prvé. Nemyslím klamstvo, ale keby aj, na tom nezáleží. Ide jednoducho o to prežiť všedný deň. Podľahnúť na chvíľu ilúzii, že keď bude mať zmysel, budem mať možno zmysel aj ja.
0: Takýto prístup rozprávača k sebe samému vedie k otázke žánrového štatútu diela. Otázku, či ide o autobiografiu, nastoluje explicitne už samotné rozprávanie, no neodpovedá na ňu jednoznačne. Podmienku žánru, totožnosť rozprávača a autora nevyvracia, ale ani definitívne, menom alebo sociálnym štatútom spisovateľa nepotvrdzuje. Český literárny vedec a kritik Pavel Janoušek rozlíšil dva druhy autobiografie. Autoprezentačnú a sebahľadačskú. Bilikovského próza akcentuje hľadanie sa subjektu a polemizuje s autoreprezentáciou tým, že sa nezaoberá spisovateľským štatútom protagonistu. Rozprávač z vlastného života vyberá motívy osobné až intímne, spoločenské a historicky nápadne nereprezentatívne. Knihu teda môžeme čítať dvojako, ako fiktívnu prózu i ako správu o autorovi. Rozprávač nemá meno, a teda ani meno autora, z ktorého tradičná autobiografia vychádza. Na druhej strane v jeho živote nájdeme niektoré motívy, ktoré sa prekrývajú s verejne dostupnými životopismi Pavla Bilikovského. Štúdium v Prahe na umeleckej vysokej škole, práca v autoopravovni, predčasná smrť otca. Rozprávačová minulosť sa viaže na dva základné motivické okruhy, na ľudí a na priestor.
1: Kedysi, keď sa stavala nová cesta na Donovaly, vozili sme z kameňolomu skaly, ktoré sa roztlkali na makadam. Nakladať ťažké balvany bývala drina, ale keď sme uháňali po úzkej starej ceste so strapcom domov, raz na jednej, raz na druhej strane, dalo sa na to ľahko zabudnúť. Stál som na korbe nákladniaka, rukami som sa pridržal kabíny, aby ma v zákrute nevyhodilo na cestu. Do tváre mi šľahal vietor, až som musel prižmurovať oči a nasával som korenistú vôňu lopúchov pri potoku pozdĺž Hradskej. Ostatní chlapi, už starší, sedeli na podlahe v závetri kabíny, pofajčievali a bez záujmu hľadeli, ako sa za kolesami dvíha prach. Vedeli, o čo v tie všedné dni ide nákladnému autu, a teda i všetkým, čo sa na ňom vezú. Dopraviť skaly z kameňolomu na stavenisko. Vedel som to aj ja. Aj ja som nakladal a zhadzoval skaly, ale nedal som sa tým pomýliť. Mne išlo o to stáť rozviatý na korbe a opájať sa touto starodávnou, v tej chvíli akoby až večnou krajinou. Zdalo sa mi, že v nej spoznávam vlasť, že som na tých miestach už prebýval v predošlom živote. Nie, že by som veril na predošlý život, nebol som si ešte celkom načistom ani s týmto, len som nevedel pre svoj pocit nájsť výstižnejšie vyjadrenie. Vlasť. Nikdy by mi nenapadlo, že sa raz zapletiem s takým vzletným slovom. Z úst by som ho nahlas nevypustil. Ale áno, vlasť. Nedá sa nič robiť. Pravlasť. Tak som to cítil.
0: Prostredie. Miesta pamäti, často mesto a niekedy krajina. To všetko je relevantnou súčasťou obrazu obdobia, v ktorom protagonista vznikal. Výsadné postavenie má v rozprávaní Bratislava, ako jediná je mestom minulým i prítomným. Bola východiskom mladických putovaní po Slovensku i Čechách, nešlo ani tak o to niekam dojsť, ale o pobývanie na ceste, o seba emancipačnú pre 60. roky charakteristickú literatúrou, napríklad povestným románom Jacka Kerouaka, šťastie inšpirovanú aktivitu, pri ktorej prostredníctvom krajiny objavoval mladý človek samého seba. Či už s kamarátom na programovej ceste bez peňazí a väčšinou stopom do západných Čiech, alebo na korbe nákladného auta ako brigádnik na stavbe Donovalskej cesty. Podstatné boli zmyslové vnemy a pocity, nachádzanie sa a citová sebavýchova, nadväzovanie intimného vzťahu k mestám a miestam, ktoré nadobúdajú inú podobu než v turistických sprievodcoch. Takýto vzťah sa mohol zrodiť napríklad z noci strávenej v nádražnej hale pražskej alebo budapeštianskej. V tomto prípade je celkom nepodstatná Bedekrová prestíž navštívených lokácií a ich počet. Postoj rozprávača je úplným opakom súčasného turizmu, konzumácie priestoru a predpripravených zážitkov v ňom. V tejto súvislosti je výrečná rozprávačová spomienka na vychytenú Florenciu, ale aj spôsob, akým sa mu uložila do pamäti. Vnemy, ktoré Bilikovského hrdinovi ostávajú najdlhšie, sa neviažu na zrak, zmysel dominantný, no prilepený k aktuálnym podnetom a preto prchavý, ale na zdanlivo okrajový a u človeka zakrpatený čuch. Vôňa a pachy sa nám v pamäti vybavujú aj po 10 ročiach.
2: Thank you.
1: to azda smiešná hypotéza, ale verím, že najrychlejšie sa človek zblíži s mestom, keď s ním strávi noc. A nie v štvorhviezdičkovej posteli, ale na jeho nahom, neumytom tele. Noc, zdá sa vám vtedy, nemá konca kraja a vy po dlhom dni nemáte silu vzdorovať, bezmocne sa odovzdáte jej čaru. Vizuálne, fasádovo sa tak o meste veľa nedozviete, ale nadýchate sa jeho intimného pachu a už vám nikdy nebude celkom cudzie. Podľa toho pachu ho za každým spoznáte. Vo Florencii som ešte nebol. Povedal som si teda, že kým nastúpim na večerný rýchlik do Viedne, skúsim aspoň privoňať k mestu, čo ak, myslel som si, sa mi pošťastí stretnúť chýrneho krásavca Dávida s prakom v ruke. Nič to, že to bude iba kópia. Myslel som si, mne by stačila aj tá. Odložil som cestovnú tašku do úschovne a vyšiel pred stanicu. V zápätí mi do nosa udrel pach rozpáleného kameňa, pach spotených turistov v krátkych nohaviciach a pach pouličných stánkov s tričkami a trpasličími kópiami Dávida. To je všetko, čo si o Florencii pamätám. Zapáchala.
0: Priestorový plán je v rozprávaní prepojený s minulosťou, miesta s ľuďmi, ktorí už nežijú. Tvoria oporu pre rozprávanie o predkoch hlavnej postavy. Rozprávanie je v tejto vrstve vedené z perspektívy pozostalého. Predkovia boli najprv dôležitou súčasťou procesu utvárania protagonistu. Predovšetkým ich prostredníctvom bol nútený vymedziť sa, byť niekým. Nazýva ich piatkami, odkazujúc na Robinsona Crusoa, ktorý sa až prostredníctvom druhého mohol stať sám sebou. Spočiatku ich sprítomňuje na základe toho, aký podiel mali na jeho formovaní. Ak za podstatnú súčasť vznikania považuje rozprávač odpor voči predstave iného o sebe, potom prvoradú úlohu v tomto procese zohrávala jeho matka. Keď si náhodou pozrie synové mladické pokusy o umenie, nespoznáva ho v nich a povie mu to.
1: Jej slová ma zamrzeli. Nie preto, že sa jej nepáči to, čo ma baví, to mi bolo, ako sa vtedy vravievalo, wurscht. Nerobil som to pre ňu ani pre nikoho iného, iba pre seba. A pri generačnej priepasti medzi nami som jej názor nepovažoval za dôležitý. Škoda, že sa ti to nepáči, pomyslel som si, ale kto ti kázal sa na to pozerať? Nie, mrzelo ma, že mama, nikým nezvolený piatok, má o mne presnú predstavu a že ju má práve takú. Nekladla si zrejme ani otázku, kde spravila chybu v mojej výchove, lebo takej hrubej chyby sa ona nemohla dopustiť. To nie si ty. Považoval som to za zásah do svojej osobnej slobody. Ako si trúfa vedieť, kto som, keď to neviem ani ja sám?
0: Pôvodný mladický vzdor voči identitám vnucovaným najbližšími neskôr nahradila obojstranná zmierlivosť. Postupom rozprávania sa nebohí predkovia osamostatňujú. Aj rozprávač smeruje od seba k ním, keď sa stávajú pre neho dôležitejšími než on sám. Ide o ľudí, ktorí ho kedysi svojou prítomnosťou vytvorili a ktorých teraz spomínaním a domýšľaním vytvára on. Kým o svojom minulom i prítomnom ja rozpráva s neutrálnym odstupom ako o niekom, s kým sa stotožňuje iba do určitej miery a skôr z povinnosti než potreby, emocionálne najvypetejšie pasáže knihy sú založené na citovej účasti s mamou. Priznanie domyslená predstava jej úzkostného bdenia pri otcovi, ktorý v nemocnici umiera po banálnej operácii, je emocionálnym vrcholom prózy Rajc je preč.
1: Ja som pri tom nebol a myslím, že mama by ma nebola vzala so sebou, ani keby som bol väčší. Myslím, že to prebývanie pri nemocničnom lôžku chápala ako chvíľu výhradnej intimity medzi nimi dvoma. Intimity priam mileneckej a v nej by i vlastné dieťa pôsobilo rušivo. Osúvalo by to toho muža na lôžku do inej polohy, ujedalo by jej z neho. Mama ho chcela sama, samočička, sprevádzať pri návrate do jasného dňa a zatiaľ ho, ani nevediac, vyprevádzala do nenávratna. Verná manželka Penelopa, alebo že by Ofélia, ktorá už nemohla, nedovolila si skočiť do vody s dieťaťom v náručí? Neviem. Nebol som pri tom a keby aj áno, myslím, že by o tom so mnou nehovorila. Chcela by na ten zážitok byť sama, podľa mňa. Od tej chvíle vlastne, ani nevediac, začala byť sama na všetko. Musela vybaviť kopu úradných formalít, vyzdvihnúť úmrtný list, zariadiť prevoz tela, vybaviť pohreb. Ešte dlho po otcovej smrti korešpondovala s rôznymi inštitúciami, vyplňala dotazníky a zháňala potvrdenia, kým otca pochovala aj na úradoch a schválili jej vdovský dôchodok. Myslím, že v prvej chvíli boli tie nevyhnutné povinnosti dobrodením. Nedovolili jej naplno sa oddať zármutku a utopiť sa v ňom. Bolesť sa na pochytre odloží do púzdra, aby neutrpela újmu a keď sa k nej počase vrátime, už na dotyk tak nepáli, podľa mňa. Vychladla.
0: Na význam motivickej línie blízkych mŕtvych v knihe Rajc je preč upozornil literárny vedec Fedor Matejov v súvislostiach, citujem, prepúkajúceho či ohlasujúceho sa dlhu pozostalých voči zomrelému. Týmto motívom Vilikovský nadväzuje na viaceré predchádzajúce diela, napríklad na novelu Kôň na poschodí, slepec vo Vrábloch, alebo na poviedky Pán spomienok a Gašpar, Melichar a Baltazárova. V poslednej autorovej knihe sa do popredia dostáva vedomie definitívneho konca. Smrť je u Vilikovského horizontom bez metafyzickej útechy, bez predstavy, čo je za ním. Tento postoj je zrejmý zo vzťahu protagonistu k miestu posledného odpočinku najbližších. Rozprávanie nadväzuje na tradície cintorínskej tematiky, ktorá je hojne zastúpená aj v slovenskej literatúre. Podľa Fedora Matejova sa táto línia dá čítať, citujem, ako uskromnené slovenské preddušičkové upravovanie hrobu a obnovovanie písmen na náhrobku. Ale cintorín nie je miestom, ktoré by protagonista potreboval pre svoje stretnutia s nebohými blízkymi. Sprítomňuje si ich tam, kde s nimi strávil nejaký čas, napríklad starú mamu pri pohľade na dom, kde prázdninoval. Nejde im v ústrety na hranicu záhrobia, ale v spomienke ich privoláva na tento svet.
1: Keď ide o mŕtvych, logicky sa núka cintorín. Ale ja za mŕtvymi na cintorín nechodím. Tam sa mi s nimi kto vie, prečo nedarí. Zajdem tá pravda, že so sviečkami a kvetmi na dušičky, Vianoce či Veľkú noc, ale to je čisto hrobová záležitosť. Vonen všedný deň ide o to navliecť hrob do sviatočných, kostolných hávov. Mŕtvych tam necítim. Možno nie sú práve doma, alebo tam vôbec nebývajú. Keď položím, čo treba, kam treba, postojím so zloženými rukami a pozerám, aké úpravy správa cintorína na hrobe zasa vykonala. Najprv, už dávno, odstránili travertínové obloženie a navršenú zeminu splanírovali z okolím. Neskôr, keď už do hrobu pribudla aj mama, rozšírili cestičku a tak sa pri najmenšom 2/3 oboch mŕtvych ocitli pod asfaltom. Mama možno aj celá. Že strhli z pomníka Brečtan a najnovšie aj vyťali, či vykopali tuje, ktoré z oboch strán držali čestnú stráž, o tom nehovorím. Zeleň odstránili aj na okolitých hroboch. Išlo zrejme o nový, moderný dizajn cintorína a rozhodovať, čo sa mŕtvým páči a čo nie, si netrúfam. Živej mame sa tuje páčili. Sama ich tam kedysi zasadila. No voňať zo spodu na miesto fialiek rozpálený asfalt by sa asi nepáčilo nikomu a nečudoval by som sa, keby sa otec s mamou presťahovali na príjemnejšie miesto.
0: K samotnému faktu smrti sa rozprávač stavia netragicky vecne a nebolestínsky a takto uvažuje aj o vlastnom konci. V knihe Rajc je preč má však smrť ešte inú podobu. Tragická je vo svojej nespravodlivosti, keď ukončí život, ktorý ešte nemal šancu naplniť sa. Takýto nenaplnený sa v prvej vojne stratil rozprávačov strýko. A takéto zo života zmizlo 15-ročné dievča, ktoré sa utopilo na Zlatých pieskoch a rozprávač ho nedokázal zachrániť. Bezprostredná skúsenosť bezmocného svedka nešťastia ponúka kľúč ku genéze motívu Ofélie, frekventovanému v samotnej knihe i v predchádzajúcom diele autora. Emočná vypetosť spomenutej pasáže je vo Vilkovského knihe skôr výnimočná. Intenzitu straty nemožno zahovoriť ani uzmieriť rozumovaním.
1: Smrť sa jej neopýtala, či chce byť alebo nebyť. Nedala jej na výber. Tak ako každá, iste aj Norika nosila v sebe zárodky Ofélie, ale nemali kedy dozrieť a ja som si už vtedy dávno kládol otázku, prečo ona a nie ja. Lebo som vedel plávať a ona nie, samozrejme, ale nemyslel som to tak. Dopustila sa hlúposti, že sa išla člnkovať s bujarou partiou, no ja som v svojom veku mal na rováši oveľa viac hlúpostí. To bolo čosi iné, také vysvetlenie ma neuspokojovalo. Nie, nechcel som umrieť na miesto nej, rozmýšľal som iba, čo tá smrť znamená pre mňa. Čo mi chcela povedať? Veď prečo by ma ináč urobila priamým svedkom svojho činu? Prečo by mi doň doslova namočila nielen nos, ale celú hlavu? Rozmýšľal som, ako by sa mohla zaplniť prázdnota, čo na svete po Norike zostala. Čím? Akým slameným panákom by sa dali vypchať jej šaty, odložené na deke? Akou protézou nahradiť ten rázne uťatý, amputovaný život? Ale na nič som neprišiel. Nebol som ešte kompletný, zrejme.
0: Priblížiť prózu Rajc je preč v jej plnej významovej komplexnosti je neľahké. Predstavuje aj intertextuálnu skladačku, odkazujúcu priamo i mimovoľne na významné diela svetovej literatúry, ale aj na celok autorovho prozaického diela. Kniha je zložená z mnohých významových vrstiev a zároveň čitateľsky ústretová, neunavená. Patrí k najvýraznejším prozaickým dielam uplynulého 10-ročia. Jedným z kľúčových slov v tomto rozprávaní je pozostalý. Ide predovšetkým o vzťah k rodinným príslušníkom. S prihliadnutím na generačný kontext povojnovej slovenskej prózy by bolo možné platnosť tohto slova rozšíriť aj na 60. roky ako dobu vznikania a na prozaických vrstovníkov autora. Americký bluesový štandard The Thrill Is Gone, ktorým sa Vilikovský inšpiroval pri hľadaní názvu prózy, pochádza síce zo začiatku rokov 50., no vyjadruje univerzálny pocit definitívnej straty. Vilikovský ako pozostali dobového sna z čias tvorivých začiatkov? Akokoľvek, Rajc je preč patrí k niekoľkým výrazným knihám, ktoré uzatvárajú tvorbu relevantného generačného zoskupenia zrodeného v 60. rokoch. Je tak knihou dvoch časov dovnútra i navonok, v externých súvislostiach. Keď vyšla, stala sa živou súčasťou aktuálnej prozaickej situácie a zároveň dokázala spätne nadviazať kontakt s tvorbou doby, v ktorej Vilikovský začínal. Jej bilančné gesto je zároveň revitalizáciou.

cykle Próza ste si vypočuli literárno-kritické pásmo o knihe Pavla Vilikovského Rajc je preč. Napísal Vladimír Barborík. Účinkovali Vladimír Barborík a Matej Landl. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majstri zvuku Peter Pištek a Boris Štofaňák, produkcia Jan Tomandl, dramaturgia Lenka Čepková, réžia Adam Hanuliak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a v Rádiu Devín vám ponúkame priamy prenos nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, slovom vás bude sprevádzať Erik Márfoldy. Na úvod nás čakajú nahrávky z kostola Svätej rodiny v Quebecu, ktoré vznikli 3. júna minulého roka. Interpretačne sa predstaví hudobné zoskupenie Quatuor Classica. Najskôr si v ich podaní vypočujeme prvú časť Collinského koncertu, ktorý skomponoval súčasný americký skladateľ Keith Jarrett. Prajme vám príjemné počúvanie.